pasakyt, tu kas kitam gali išklausyt, gal iš Honkongo skrieži, ne?

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Žemės ūkio agentūra neseniai paskelbė pranešimą ragindama grūdų augintojus būti atidžius, kai kuriuose siūlomose pasirašyti grūdų pirkimo pardavimo sutartyse. Galimai yra nuostatų prieštaraujančių nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų teikimo grandinėje draudimo įstatymui. Pagal šį įstatymą pirkėjas negali vienašališkai keisti esminių pirkimo pardavimo sutarties sąlygų, susijusiu su žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo ar pristatymo dažnumo būdu vieta laiku tiekimo ar pristatymo apimtimi, kokybės standartais, mokėjimo sąlygomis ar kaina. Kiaulių laikytojai rūpiučio 3-31 dienomis kviečiami teikti paraiškas gauti deminimis pagalbą biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti. Pareiškėjams kompensuojama iki 90%, bet nedaugiau kaip 900 eurų vienam pareiškėjų biologinio saugumo reikalavimų gyvendinimui būtinų priemonių įsigijimo išlaidų. Tinkamos finansuoti yra išlaidos patirtos nuo einamųjų metų sausio 1 dienos iki paraiškos pateikimo dienos. Šiai pagalbos priemonė iš viso skirta 400 tūkstančių eurų. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos sukvietė nuotolinį darbinį susitikimą visus suinteresuotus sėkmingų derliaus nuėmimu aptarti grūdų kokybės nustatymo klausimus. Susitikime aptarti grūdų ir aliejingųjų sėklų kokybės, atliekamų grūdųjų produktų ir sėklų tyrimų metodai, eksportuojamų grūdų aliejinių augalų reikalavimai, grūdų analizatorių patikrų, grūdų futuriozės, pažeistų grūdų atvejai, grūdų ir aliejinių augalų sandėliavimo, kryžminės taršos, kenkėjų plitimo ir kokybės pablogėjimo Lietuvos grūdų tiekimo grandinės atsekamumo, eksportuojamų grūdų transporto priemonių konteinerių ar laivų triumų, būklės ir švaros kontrolės bei kiti aktualūs klausimai. Žemės ūkio ministerija informavo Europos komisiją apie planuojamos Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano pakeitimus, kadangi tai nėra dideli strateginiai pokyčiai, Europos komisija per 30 dienų turės pateikti savo vertinimą. Lietuvos energetikos agentūra kviečia gyventojus teikti paraiškas taršių katilų keitimui į efektyvius šilumos gamybos įrenginius. Netikėti greitai pasibaigę ankstesnių etapų kvietimai rodo itin didelį gyventojų susidomėjimą naujais ir efektyviais šilumos siurbliais bei jų įsigijimui taikomomis dotacijomis. Jau paskelbtas papildomas kvietimas teikti paraiškas. Komanda ragina nedelsti ir registruotis bei pateikti paraišką, kuo anksčiau bendrovė suteikia itin geras įsimokėjimo sąlygas, o pasinaudojus skiriamomis dotacijomis galima staupyti net iki 90% įsigyjamo šilumos siurblio oras vanduo kainas. Vasarą socialiniai tinklai ir skelbimų portalai mirga pasiūlymais įsigyti sodinukų, vaismedžių, dekoratyvinių krūmų ar kambarinių augalų, tačiau kartu su gražiu pirkiniu į namus, šiltnamį ar sodą gali atkeliauti ir ligos ar kenkėjai. Todėl prieš perkant verta pasidomėti ne tik kainą ar nuotrauką, bet ir augalo kilme. O tam pasitarnauja augalo pasas. Tai nepaprasta etiketė, ką turėtų patikrinti pirkėjas perkant sodinuką, vaismedį, dekoratyvinį krūmą ar kitą. Klauskite pardavėjo, ar augalas turi augalo pasą. Pastebėjus neįprastus augalų ligų požymius ar įtartinus kenkėjus, nereikėtų imtis drastiškų veiksmų. Svarbiausia, kuo greičiau siekti su augalininkystės tarnyba elektroniniu paštu info@vatzum.lt arba visą parą veikiančią pasitikėjimo liniją. Ateities ūkis prasideda nuo dirvožemio, teigiama, kad moderniame pasaulyje pažanga yra nutolimas nuo fizinio darbo, žemės ir purvo. Miestas pristatomas kaip civilizacijos viršūnio, kaimas tarsi praeities reliktas. Technologijos žada išvaduoti žmogų nuo rankų darbo, o žemės ūkio verslas neretai suvokiamas kaip sunkaus, monotoniško ir menkai vertinamo darbo ar gyvenimo būdo simbolis. Vis dėlto žemė – amžina vertybė. Šiandien dažnai pastebėma, kad žmonės vėl atsigrėžė į žemę. Tai nėra vien nostalgija ar romantizuotas kaimo vaizdinys, nes dalis informacijos šaltinių žemės ūkis stengiasi pateikti neįtin patraukliai. Sveikas maistas vis dar užaugo dirboje, o žmogaus ryšys su gamta niekur nedingo. Miestai gali būti kultūros inovacijos. rezidencijų ir kūrybos centrai, tačiau jie negali pakeisti žemės ūkio reikšmės. Pastaraisiais metais daugelį šalių pradėjo ryškėti tendencija, dalis žmonių pavargo nuo urbanistinio tempo, anonimiškumo ir nuolatinio skubėjimo. Jie pradėjo ieškoti prasmengesnio darbo, iškesnio ryšio tarp pastangų rezultato, autentiško santykio su aplinka. Žemės ūkis tampa neatsilikimo alternatyvios ateities simboliu. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir agroverslo žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas.
7: Utenos radijas.
8: Sveiki.
9: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

Utenos radijas.

0: Čia Utenos radijas.
1: Čia Utenos radijas.
2: Sveiki.
3: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

čia Utenos radijas.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Žemės ūkio agentūra neseniai paskelbė pranešimą ragindama grūdų augintojus būti atidžius, kai kuriuose siūlomose pasirašyti grūdų pirkimo pardavimo sutartyse. Galimai yra nuostatų prieštaraujančių nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymui. Pagal šį įstatymą pirkėjas negali vienašališkai keisti esminių pirkimo pardavimo sutarties sąlygų, susijusiu su žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo ar pristatymo dažnumo būdu vieta laiku tiekimo ar pristatymo apimtimi, kokybės standartais, mokėjimo sąlygomis ar kaina. Kiaulių laikytojai rugpjūčio 3-31 dienomis kviečiami teikti paraiškas gauti deminimis pagalbą biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti. Pareiškėjams kompensuojama iki 90%, bet nedaugiau kaip 900 eurų vienam pareiškėjui biologinio saugumo reikalavimų gyvendinimui būtinų priemonių įsigijimo išlaidų. Tinkamos finansuoti yra išlaidos patirtos nuo einamųjų metų sausio 1 dienos iki paraiškos pateikimo dienos. Šiai pagalbos priemonė iš viso skirta 400 tūkstančių eurų. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos sukvietė nuotolinį darbinį susitikimą visus suinteresuotus sėkmingų derliaus nuėmimu aptarti grūdų kokybės nustatymo klausimus. Susitikime aptarti grūdų ir aliejingųjų sėklų kokybės, atliekamų grūdųjų produktų ir sėklų tyrimų metodai, eksportuojamų grūdų aliejinių augalų reikalavimai, grūdų analizatorių patikrų, grūdų futuriozės, pažeistų grūdų atvejai, grūdų ir aliejinių augalų sandėliavimo, kryžminės taršos, kenkėjų plitimo ir kokybės pablogėjimo Lietuvos grūdų tiekimo grandinės atsekamumo eksportuojamų grūdų transporto priemonių konteinerių ar laivų triumų būklės ir švaros kontrolės bei kiti aktualūs klausimai. Žemės ūkio ministerija informavo Europos komisiją apie planuojamos Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano pakeitimus, kadangi tai nėra dideli strateginiai pokyčiai, Europos komisija per 30 dienų turės pateikti savo vertinimą. Lietuvos energetikos agentūra kviečia gyventojus teikti paraiškas taršių katilų keitimui į efektyvius šilumos gamybos įrenginius. Netikėti greitai pasibaigę ankstesnių etapų kvietimai rodo itin didelį gyventojų susidomėjimą naujais ir efektyviais šilumos siurbliais bei jų įsigijimui taikomomis dotacijomis. Jau paskelbtas papildomas kvietimas teikti paraiškas. Komanda ragina nedelsti ir registruotis bei pateikti paraišką, kuo anksčiau bendrovė suteikia itin geras įsimokėjimo sąlygas, o pasinaudojus skiriamomis dotacijomis galima staupyti net iki 90% įsigyjamo šilumo siurblio oras vanduo kainas. Vasarą socialiniai tinklai ir skelbimų portalai mirga pasiūlymais įsigyti sodinukų, vaismedžių, dekoratyvinių krūmų ar kambarinių augalų, tačiau kartu su gražiu pirkiniu į namus, šiltnamį ir sodą gali atkeliauti ir ligos ar kenkėjai. Todėl prieš perkant verta pasidomėti ne tik kainą ar nuotrauką, bet ir augalo kilmę. O tam pasitarnauja augalo pasas. Tai nepaprasta etiketė. Ką turėtų patikrinti pirkėjas perkant sodinuką, vaismedį, dekoratyvinį krūmą ar kitą, klauskite pardavėjo, ar augalas turi augalo pasą. Pastebėjus neįprastus augalų ligų požymius ar įtartinus kenkėjus, nereikėtų imtis drastiškų veiksmų. Svarbiausia, kuo greičiau siekti su augalininkystės tarnyba elektroniniu paštu info@vatzum.lt arba visą parą veikiančią pasitikėjimo liniją. Ateities ūkis prasideda nuo dirvožemio, teigiama, kad moderniame pasaulyje pažanga yra nutolimas nuo fizinio darbo, žemės ir purvo. Miestas pristatomas kaip civilizacijos viršūnio, kaimas tarsi praeities reliktas. Technologijos žada išvaduoti žmogų nuo rankų darbo, o žemės ūkio verslas neretai suvokiamas kaip sunkaus, monotoniško ar menkai vertinamo darbo ar gyvenimo būdo simbolis. Vis dėlto žemė – amžina vertybė. Šiandien dažnai pastebima, kad žmonės vėl atsigrėžė į žemę. Tai nėra vien nostalgija ar romantizuotas kaimo vaizdinys, nes dalis informacijos šaltinių žemės ūkis stengiasi pateikti neįtin patraukliai. Sveikas maistas vis dar užaugo dirboje, o žmogaus ryšys su gamta niekur nedingo. Miestai gali būti kultūros, inovacijų ir kūrybos centrai, tačiau jie negali pakeisti žemės ūkio reikšmės. Pastaraisiais metais daugelį šalių pradėjo ryškėti tendencija, dalis žmonių pavargo. nuo urbanistinio tempo, anonimiškumo ir nuolatinio skubėjimo. Jie pradėjo ieškoti prasmingesnio darbo, iškesnio ryšio tarp pastangų rezultato, autentiško santykio su aplinka. Žemės ūkis tampa neatsilikimo, o alternatyvios ateities simboliu. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir agroverslo žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Reklama.
2: Rugpjūčio 27-29 dienomis Utena švęs 765 gimtadienį. Nepamirštamas Lietuvos atlikėjų šou, daugybė sporto rungčių, įspūdinga maisto ir amatų mūgė, jaunimo vakaras, Jovela miesto piknikas ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Šventinė nuotaika kurs Bielskis, Siela, Augustė, Adrina, Egidijus Ipavičius, Justinas Jarutis, Žemaitukai, Rokas Jan ir Deru. Utenos miesto šventė jau rugpjūčio 27-29 dienomis. Daugiau informacijos ir išsami programa utena765.lt.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
1: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai, konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvė 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
6: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
7: Reklama baigėsi.
8: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki jūsų dėmesio į Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Utenos rajono savivaldybė informuoja, kad prasidėjo daugiabučio namo kiemo šalia Aušros gatvės 60 Utenoje atnaujinimo darbai. Darbų metu bus suremontuota automobilių stovėjimo aikštelė išplėsta, padidintas parkavimo vietų skaičius, atnaujinama asfalto danga, pakeisti aikštelės bortai šaligatvėje įrengtas horizontalus įženklinimas ir apšvietimas. Atlikus šiuos darbus teritorijoje, uždrosios akcinės bendrovės Utenos komunalininkas pasodins naujų želdynų. Prasidėjo ir automobilių stovėjimo aikštelės esančio šalia Utenos rajono socialinių paslaugų centro ir remonto darbai. Jų metu bus įrengiama nauja asfalto danga, keičiame aikštelės bortai įrengiamas horizontalus įženklinimas. Šie darbai prisidės prie centro darbuotojų bei lankytojų patogumo, tvarkingesnės aplinkos, darbų rangovas, uždaroja akcinė bendrovė, Melingos keliai. Dėkojama gyventojams už kantrybę ir atsiprašoma dėl laikinų nepatogumų, tuo tarpu dėl Utenos daugiafunkcijos sporto centro plaukimo baseino rekonstrukcijos metu. Vykdomų inžinerinių tinklų rengimo darbų bus laikinai ribojamas eismas. Nurodytame kelio ruože ribojimų laikotarpį šių metų rugpjūčio 14-28 dienos. Utenos rajono savivaldybės administracija informuoja, kad šių metų rugpjūčio 9 dieną atlikus pakartotinius mikrobiologinių parametrų žarninių lazdelių tyrimus Utenos rajono vandens telkinių 7 maudyklose Alaušo ežero Sudeikiai, Tauragno ežero Tauragnai, Dauniškio ežero iš Aušros gatvės ir iš Sudeikių gatvių pusių, Vyžunaičio ežero iš ežero gatvių ir iš Molėtų gatvių pusių bei Utenos tvenkinio Vestuvių gatvės maudyklų vandens kokybė atitinka nustatytus higienos reikalavimus ir galima maudytis. Primenama, kad Utenos rajono gyventojai vis dar gali kreiptis dėl patirtų išlaidų kompensavimo naikinant invazinius ir ar svetimžemšliužus. Kompensacijos skiriamos už šliužų naikinimui naudojamas cheminės priemonės gaudiklės ir druska. Prašymai priimami iki lapkričio 15 dienos arba iki tol, kol bus panaudotos šiai priemoniai numatytos lėšos. Informuojama, kad prasidėjo inžinerinių šilumos tinklų projektas 6 boilerinės Dauniškio kvartale Aušros gatvės 64A Utenoje rekonstrukcija projekto rangovas uždaro akcinė bendrovė Statgrid. Planuojama darbų pabaiga šių metų rugpjūčio 21 diena objektai, kurie pajungti prie rekonstruojamų šilumos tinklų. Tai Aušros gatvė 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 ir 70. Atsiprašoma už nepatogumus. Jau galima teikti prašymus į neformaliojo vaikų švietimo programas per nacionalinę centralizuotą priėmimo švietimo programas informacinę sistemą. Pasiekime svetainė www.mokausi.lt. Šiais metais priėmimai į NVŠ programas bus vykdomos centralizuotai. Per tą pačią sistemą jau vyksta priėmimas į profesinio mokymo įstaigas, kur dabar jau baigėsi ir sudaromos sutartis. Utena pasitinka jubilienį 765 gimtadienį jau greitai miesto šventė, kuri šiais metais virs pačiu tikriausiu festivaliu. Šiuo metu pučio 27-29 dienomis skirtingas miesto erdvės užpildys kultūros, sporto, gastronomijos, muzikos ir daugybė kitų patyrimų, kuriuose kiekvienas kurs savo šventės istoriją. Tuo tarpu rugpjūčio 28 dieną Utenos miesto šventėje lankytojų lauks išskirtinė BioVela festivalio erdvė, kurioje kiekvienas galės tapti istorijos dalimi. Nuo azartiškų rungčių iki rekordo siekiančios iniciatyvos pasiruoškite dienai kupinų gerų emocijų, juoko ir gardžių dešrainių.
3: tas vakaras visiems po darbų ramiai virs gražiu miesto pikniku, kur kviečiame piknikauti visus, aišku, žinoma, ir su šeimomis, ir su savo seneliais, su draugais, su bičiuliais, būti laisviem, kūrybiškiems, atsinešti pliedukus, atsinešti patogiai atsisėsti, tačiau mums visą gražią kūrybinę erdvę suteiks kartu ir biovėlą. Jie tikrai pasirūpins, kad šventėje netrūktų įvairių aktyvacijų, nesinori labai plėstis, yra labai graži programa, tačiau tik tai labai pakcentuosiu, kad ta tokia kaip ašis, ne, ar tarkim vinis, kaip sakoma, yra rekordinis dešrainių valgymas, tai tu gali tapti to dalimi, tai biovėla tiesiog dovanoja tą rekordą žmonėms su Utenos ir miesto svečiams ir kviečia kartu suvalgyti 765 dešrainius vienu metu. Tai čia nebus kažkokios labai griežtos registracijos, viskas labai gražiai, procesiškai vyks natūraliai. Truputį išduosiu gal ir paslapčių, kad dešrainius gamins mūsų jau žinomas šefas Tadas Paplauskas, o kartu visą vakarą padės kulinariniais pasakojimais Vytaras Radzevičius kartu su Ugne, mūsų jau tradicija tapusi vedančiaja.
4: Bus, aišku, visokiausių staigmenų, bus ir rodeo, bus ir visokiausių tenai užduočių, kurias organizuos bevela komanda. Tai iš tikrųjų festivalis festivalyje. Taip.
2: Utenos radijai sakė Utenos rajono mero patarėja Gerda Rušienė ir Utenos kultūros centro direktorė Sonata Veršelienė. Utenos regioniame profesinėme mokymo centre jau vyksta mokymo sutarčių pasirašymas, nepasirašius sutarties nurodytų laikotarpių vieta atiteks sekančiam laukiančiam eilės sutarčių pasirašymas vyksta rugpjūčio 17-19 dienomis elektroninių būdų sistemoje mokaus LT arba gyvai Utenos regioniame profesinėme mokymo centre. Ant kėdžių grįžta šių metų rugpjūčio 27 dieną, 20 valandą, Utenos miesto sode ant kėdžių sėda ypatingas svečias, muzikos kūrėjas ir atlikėjas Šarukas Joneikis. Pokalbį ves uteniškiams jau pažįstamas Dovydas Giruckas, o pokalbio pabaigoje Šaruko Joneikio ir jaunimo grupės Skersgatvių vėjas pasirodymas. Renginys Utenos miesto šventės jaunimo vakaro projekto ant kėdžių naujos bangos dalis, renginys nemokamas. Nuo rugsėjo 6 dieną nuskambės pirmasis jubiliejinio 30-ojo Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio koncertas. Šiuo metu festivalis skirtas iškiliai progai. Panevėžio viskupijos šimtmečiui bus pagerbti iškilūs dvasininkai, paminėti šventovių jubiliejai. Laukia 11 įsimintinų koncertų, susitikimų su garsiais Lietuvos muzikos atlikėjais. Festivalių globėjai Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas ir Utenos rajono savivaldybės meras Marijos Kaukienas. Klausėtės Utenos radijo žinių informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radijo tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radijo bangome šiandien daug kur palies vyraus trumpi lietus temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos, rytoj naktį vietomis dieną daug kur trumpai palies temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radijo žinių, geros dienos, būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
5: Čia.
1: Utenos.
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
6: Reklama.
7: Rugpjūčio 27-29 dienomis Utena švęs 765 gimtadienį. Nepamirštamas Lietuvos atlikėjų šou, daugybė sporto rungčių, įspūdinga maisto ir amatų mūgė, jaunimo vakaras, biovela miesto piknikas ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Šventinė nuotaika kurs Bielskis, Siela, Augustė, Adrina, Egidijus Ipavičius, Justinas Jarutis, Žemaitukai, Rokas Jan ir Deru. Utenos miesto šventė jau rugpjūčio 27-29 dienomis. Daugiau informacijos ir išsami programa utena765.lt.
5: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
8: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlumpami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook. Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
9: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
10: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
11: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
12: Reklama baigėsi.
13: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: ще утянув радіо.
1: Свіки. Енергінга, жадінанти, стіпри, пірмакава. Ріто програма пірмакава.
2: Попіріус болсас.
3: Sveiki, klausotės popierius balso, laikraščių apžvalgos ir ką atrasite Utenos dienoje, tai Utenos poliklinikoje. Remonto darbai atnaujinus registratūrą, kitas patalpas daugės ir teikiamų paslaugų. Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro patalpose darbuojasi statybininkai. Buvusios registratūros nebeliko į laikinai perkeltą į šalia esančias patalpas. Nauja rengta registracijos vieta bus patogesnė pacientams, jie turės daugiau privatumo. Registruodamiesi pas gydytoją pagražės 20 metų remonto nemačiusios bendros patalpos ir gydytojų kabinetai. Apie tai pasakoja žurnalistė Kristina Ramanauskaitė. Na, štai Vilniaus atliekų krizės pasiekmės pasiekė Utenos regioną Vilniaus regione. Susidariusi situacija dėl sumažėjusių atliekų deginimo pajėgumų atsiliepė ir kitiems regionams. Tarp jų Utenos kaip Utenos dienai komentavo uždaroje akcinė bendrojo Utenos regiono atliekų tvarkymo centras ekologė Aida Sokolovienė. Kol kas Utenos regiono atliekų tvarkymo sistema veikia stabiliai ir gyventojų sutrikimų neturėtų pajusti situaciją yra stebima, o atliekų srautų paskirstimas šiuo metu derinamas. Utenos senijos į Medenių krašto bendruomenės suvienijo dvi ypatingos progos. Medenių kryžiaus 100 metų jubilėjus ir žolinė simboliškai užbaiginti vasaro švenčių ratą. Ši diena buvo prasminga tuo, kad tarpusavė susipynė. Tikėjimas, krašto, istorija, bendrystė ir prisiminimai perduodami iš kartos į kartą. Skelbiama Utenos dienoje. Kaip naujiems mokslo metams ruošiasi uteniškiai, kalbina Daiva Čepienene. Neblizgėsis istorija arba Utenos bažnyčių lobiai parodoje per amžių amen. Deimantė Zarankienė jau šį šeštadienį bus atidaryta Utenos kraštotyros muziejo eksponuojama paroda per amžių amen, skirta Panevėžio viskupijos šimtmečiui. Pirmą kartą vienoje vietoje pristatomos Panevėžio viskupijos Utenos dekanato bažnyčių paskolintos sakralinės vertybės. Utenos kredito unijos vadovas Andrius Matskonis Utenos dienai interviu pasakoja apie 20-mečių patirtį finansų srityje ir pereima nuo tiesioginio darbo su klientais prie skaitmeninių sprendimų pašnekovas spėja, kad ateitie bankininko profesija dėl technologijų pokyčių gali visiškai išnykti. Audrys Antanaitė, žurnalistika, tai atsakomybė prieš visuomenę ir demokratiją. Vienus metus sąjungoje vadovaujantis žurnalistas, literatūrologas ir kalbininkas Audrys Antanaitis mano, kad atviras organizacijos problemų pripažinimas tampa pirmuoju žingsniu į atsinaujinimą, o istorinio konteksto fone išskirtinis dėmesys skiriamas regioniniai žiniasklaidai. Trys požymiai rodantys, kad metas sustoti toksikologija ragina įvertinti savo santykį su alkoholiu ir tai karšta tai šlapia, kaip sodininkams ir daržininkams apsaugoti derlių patarimai Utenos dienoje. Ežere vokiečių pamesti sieliai, sodybančių nutako, smagus kelias kriublos nugara ir tos išdavikės raudonos uogos Visvaldo Kulakauskas teisė straipsnių ciklą. Kupriai kaimas šiaurytinėme rajono kampe už palių senyje, taigi pasivaikščiosite po juos ir koncertuos ir kituose lauko renginiuose svarbu užtikrinti aplinką be tabako dūmų. Patarimai Utenos dienoje ir dienos receptas korėjietiškas bananų pienas, kultinis gėrimas iš Azijos. Taigi šie ir kiti straipsniai. Utenos dienoje, ką rašo kiti rajoniniai laikraščiai, tai Rokiškio sirenoje Grand Rally, jubilienis ir kupinas intrigos, Vaidotas Žala su Ugnimi Vainevičiumi triumfavo po atkaklios kovos. Jūžintuose pokyčių metas, į rugsėjo pirmąją duris užvers socialinės globos centro padalinys. Bajorų takas jau atnaujintas, tačiau atsirado ir papildinys iškili pėšių perėje. Rokiškė atsidarė į naujo formato biržų duonos parduotuvė kepiklėlį kavinukė. Saulė ir vasaros spalvos Kamajų pusėje Ješinų saulė gražų parkas vėl atvėrė duris lankytojams. 85 metai po holokausto tragedijos ar laikas gydo. Atminties kelias nuvedė į Vilniaduobės mišką, kur pagerbtos 1941-aisiais nužudytos Rokiškio krašto žydų bendruomenės aukos. Buvusi gydytoja radiologija Janė Jonaitinė atrado mandalų pasaulyje bibliotekoje pirmoji jos paroda – tylos ornamentai. Žolinė Rokiškėje daugiau nei 100 vainikų Marijai, muzika ir bendrystė ir praktikinis priminimas dūmų detektorius nedidelė investicija galinti išgelbėti gyvybę ir kronikoje nelaimės keliuose neblaivus vairuotojai narkotinės medžiagos ir gaisrai. Nu, Miglė Dambrauskaitė kalbina buvusią gydytoją radiologiją Jonaitinę, kuri atrado mandalą ir pristato pirmąją savo parodą. Neretai pensijos sulaukę seniorai grįžta prie jaunystė puoselėtų veiklų, kurias atidavė širdį pasirinktai profesijai ir šeimai. Tuo metu nustupė į šoną tą, paliudė buvusi medikė Janė Jonaitinė. Šiandien kviečianti Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešą biblioteką, kur buvo atidaryta jos dabintų miniatiūrinių mandalų paroda tylos ornamentai. Anykštoje vilkai ūkininkų aptvaruose puotų nebekelė, teismas įmonės vadovai paliko galioti 500 eurų baudą iš tarptautinių ryšių nauda anykštėnams kaip iš ožio pieno. Žolinės ir miestelio gimtadieniai Svėdasuose Svėdasai pirmą kartą istoriniuose šaltiniuose paminėti 1503 metais ir rugpjūčio 15 dieną Žolinėse nuo pirmojo iškilmingojo miestelio gimtadienio, kuomet švestas 500 metų jubilėjus gimtadienio šventė minėta kas penkmetį, o nunai jau keletą metų kas met. Rašoma Anykštoje. Ir, aišku, purpurinis vakaras pažadėjo švesti dešimtmetį Laimo Fergizo straipsnis Anykščiuose, rugpjūčio 13-15 dienomis 19 kartą surengtas kultūros festivalis purpurinis vakaras po pernykščio organizatorių pareiškimo, kad festivalis daugiau nevykšėmetį sugrįžo su trimis dienomis muzikos, literatūros, kino, teatro, fotografijos ir poezijos bei gausia publika. Purpurinis vakaras, kaip ir kasmet, vyko skirtingose Anykščių vietose, festivalio kulminacija tapo šeštanio vakaro koncertas Dainuvos slėnyje. Jis susirinko itin daug žmonių, slėnis buvo pilnas žiūrovų. Vilkai ūkininkų aptvaruose puotų nebekelė jau antri metai, kuomet Anykščių rajone fiksuojami vilkų išpuoliai prieš avis, bent kol kas Lietuvos medžiotojų žvejų draugijos Anykščių skyriaus valdybos pirmininkas Rimantas Pečkus. Anykštai sako, kad greičiausiai ūkininkai pradėjo labiau saugoti savo turtą, tačiau gyventojams vis dažniau žalos padaro barsukai. Apie tai plačiau Anykštoje. Ukmergės žinios politikai spręs dėl nemokamo viešojo transporto mieste. Daugiausia santuokų birželį vasarą ukmergiškiams mėgstamiausias metas susituokti. Rodo pirmojo šių metų pusmečio santuokų registruotų ir įtrauktų valstybinę apskaitą. Statistika. Džiaugiasi pačių užsiaugintomis daržovėmis. Jėsiuliškių socialinės globos namų šiltnamė noksta pomidorai, to tarp lapų žalioja gurkai. Šias, kaip ir daug kitų daržovių, užsiaugina patys namų gyventojai. Daržininkystė jiems ne tik smagus susiemimas griname ore, bet ir galimybė užsiimti mėgstamą veiklą bei pamatyti nuveikto darbo rezultatą. Rašoma Ukmergės žiniose. Grįžo iš misijos Prancūzijoje. Sekmadienį Lietuva sugrįžo tarptautinio pagalbos misiją Prancūzijoje baigusi Lietuvos ugniagesių gelbėtų komanda Perkūnas. Beveik dvi savaitės dirbę pareigūnai padėjo vietos pajėgoms kovoti su miškų gaisrais. Šioje komandoje dalyvavo ir Ukmergės prieš gaisrinės gelbėjimo tarnybą skelbė Ukmergės žinios. Beprasmės gyvenimas prasideda nuo požiūrio, kaip atrasti savo pašaukimą. Sigita Labutienė, savęs pašaukimo atradimo problema šiandien yra labai paplitusi, ypač tarp jaunų žmonių, nors dažnai atrodo, kad ankstesnės kartos greičiau rasdavo savo vietą gyvenime, situacija yra sudėtingesnė. Taigi, kaip rasti savo pašaukimą, patarė Ukmergės žinios ir mūsų Ignalinoje iš Vilniaus Ignalina persikėlusi medikų šeima rado būrį pamirštų pacientų Vilniuje žmoniškas darbo krūvis ir perdegimo sindromo pavojus, o pradėjus dirbti šeimos gydytojų Ignalina atsirado laiko netgi nuvykti į tarptautinės konferencijas. Įsidarbinę Ignalinos rajono savivaldybės sveikatos centre, Luiza Ulevičiai ir jos vyras Arnas Ulevičius nei karto nesubėjo pasirinkę karjerą provincijoje. Kvėpuokite laisvai, patariama mūsų Ignalinoje specialistų teigimu tam tikra, kvėpavimo gimnastika gali padėti greičiau išgydyti slogą, haimoritą, palengvinti kvėpavimą, pagerinti savijautą nesveikuojant efektyviausiai. Sveikatina pratimai atliekami vaikščiojant griname ore ir čia rasite visus pratimus, kaip tai padaryti. Naturopatija basos kojos padeda įsižeminti. Tradiciniai gydymo būdai natūraliomis priemonėmis keletą tūkstantmečių išgelbėjo žmonių gyvybės veikiai efektyviai ir buvo paremti tik patirtimis, seno išmintis palengva liko nustumta modernios medicinos tiesų. Taigi naturopatija, ženkite basomis kojomis ir įsižeminsite. Pailsės nugarą, stuburas, tonizuosis vidaus organai. Taip pat gelbsti nuo įtampos streso ir dirglumo. Parengė Sigita Teličėnaitė. Visą straipsnį rasite mūsų Ignalinoje. Na, štai Lietuvos sveikatoje rašoma moterys ilgėsi moterų draugijos pastaraisiais metais. Lietuvoje sparčiai populiarėja asmeninio augimo stovyklos ir retritai moterims nuo savaitgalių sodybos iki prabangių kelionių užsienį. Tačiau ieškančioms erdvės atsikvėpti nebūtinai. Nebūtina leisti tūkstančių, Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras nemokamas asmeninio augimo stovyklas rengia jau 5 metus. Kaip teigia biuro psichologė Vanesa Petraitytė, poreikis kilo natūraliai, dažnai moteris rūpinasi visais aplink, tačiau savo laiko lieka mažiausiai. Katrą rasite verslo žiniuose, kasgi šiandien vyksta Eurostatas, skelbs 2. ketvirčio BVP, apeliacinis teismas imsis Birštono merės čekiukų bylos. Vilniaus Klaipėdos geležinkelį elektrifikuojant Ispanijos bendrovė Elektnor ir jos partnerė iš Lietuvos geležinkelio infrastruktūros įmonės LTG Infra siekia prisiteisti dar daugiau nei 0,9 milijono eurų. Hamas nusiginklavimas gazos ruožį gali prasidėti per 30 dienų. Maskva perspėjo Londoną dėl Jungtinės karalystės gamybos dronų panaudojimo. Rusijoje Maskvos regioną atakavo 620 dronų. Eurostat skelbs preliminarų 2. ketvirčio ES ir Eurozonos bendrai vidaus produktą bei užimtumo įvertį. Premjeras Mindaugas Sinkevičius, taip pat finansų ir socialinės apsaugos ministrai. Susitiks su Lietuvos verslo konfederacijos atstovais. Seime vyks opozicinės Tėvinės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos posėdis, kuriame dalyvaus socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Lietuvos apeliacinėme teisme prasidės išteisintos Birštono merės Nijolės Dirginčienės čekiukų bylos nagrinėjimas ir valstybės duomenų agentūra skelbs statistinius duomenis apie absoliutų skurdo lygį. Šventų Jonų bažnyčioje Vilniuje bus atsisveikinama su praėjusią savaitę mirusią poete nacionalinės premijos laurete Violeta Palčinskaitė. Rašoma verslo žiniuose. O ką rasite vakaro žiniuose, tai nuo karinių provokacijų mus gins ežiai, drakonai ir pelkės. Vyriausybė šį mėnesį pritarė krašto apsaugos ministerijos atnaujintam ir papildytam gynybiniam kontramobilumo planu, kaip toliau stiprinti Lietuvos išorinės sieną su Baltarusija ir Rusija. Jame ir upelio atgaivinimas, melioracijos griovių bei pelkių atkūrimas, o dar prieš stabdys drakono dantys ežiai arkliai. Ar šio laikiškame kare tokios priemonės pasiteisina? Šį klausimą nagrinėja vakaro žinios. Mokytojų trūksta, bet verčia susimokėti po 8 tūkstančius eurų. Švietimo politiką formuojantis asmenys dūsoja, kad jau artimiausiu metu Lietuvoje trūks apie 5000 mokytojų prieš 2 metus netgi sugalvota sudaryti galimybę žmonėms norintiems tapti pedagogais keisti kvalifikaciją, tačiau paradoksas, valstybės finansuojamų vietų yra apie 400, o jas nepatekusiems per 2 metus už studijas už kvalifikacijos keitimą reikia susimokėti apie 8000 eurų, skelbia vakaro žinios. Ir valstiečių laikraštyje apie politikos daktarus. Viešoje erdvėje sukeltas triukšmas dėl premjero disertacijos davė svarų, bet gana netikėjo tą visuomeninį rezultatą po ilgai trukusių tarinėjimų, spėlionių ir abejonių pagaliau buvo eksperimentiškai patvirtina, kad Lietuvoje faktiškai nebeliko nepriklausomos žiniasklaidos. Jonas Basanavičius, Lietuvos nepriklausomybės akto signataras, gydytojas tautos patriarchas ir viena iš keliausių Lietuvos istorijos asmenybių, tačiau ar žinojate, kad jis buvo ir vienas pirmųjų profesionaliai archeologiją išsiemusių Lietuvos tyrėjų. Rašoma valstiečių laikraštyje, kai kuriams kelionėms nereikia nei lėktuvo bilietų, nei kruopščiai suplanuoto maršruto per pusę Europos kartais užtenka ankstyvo, šeštanio ryto pilno degalų bako, gero grojaraščio ir noro bent 2 dienom čia pat Lietuvoje pabėgti nuo kasdienio tempo, sako valstiečių laikraštis. Taigi pasiskaitę šį straipsnį valstiečių laikraštyje, manau, visi norėsite tikrai pakeliauti, o jau ant nosies ką pro keleto dienų ir bus savaitgalis, taip kad galima per šias dienas šią savaitę pasiruošti. Nu, aš linkiu šiandien geros dienos, geros nuotaikos ir šypsenos veidę.

0: Popieriaus balsas.
1: Čia. Utenos radijas.
2: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Žemės ūkio agentūra neseniai paskelbė pranešimą ragindama grūdų augintojus būti atidžius, kai kuriuose siūlomose pasirašyti grūdų pirkimo pardavimo sutartyse. Galimai yra nuostatų prieštaraujančių nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymui. Pagal šį įstatymą pirkėjas negali vienašališkai keisti esminių pirkimo pardavimo sutarties sąlygų, susijusios su žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo ar pristatymo dažnumo būdu, vieta, laiku, tiekimo ar pristatymo apimtimi, kokybės standartais, mokėjimo sąlygomis ar kaina. Kiaulių laikytojai rūpiučio 3-31 dienomis kviečiami teikti paraiškas gauti deminimis pagalbą biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti. Pareiškėjams kompensuojama iki 90%, bet ne daugiau kaip 900 eurų vienam pareiškėjui biologinio saugumo reikalavimų gyvendinimui būtinų priemonių įsigijimo išlaidų. Tinkamos finansuoti yra išlaidos patirtos nuo einamųjų metų sausio 1 dienos iki paraiškos pateikimo dienos. Šiai pagalbos priemonė iš visų skirta 400 tūkstančių eurų. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos sukvietė nuotolinį darbinį susitikimą visus suinteresuotus sėkmingų derliaus nuėmimu aptarti grūdų kokybės nustatymo klausimus. Susitikime aptarti grūdų ir aliejingųjų sėklų kokybės, atliekamų grūdųjų produktų ir sėklų tyrimų metodai, eksportuojamų grūdų aliejinių augalų reikalavimai, grūdų analizatorių patikrų, grūdų futuriozės, pažeistų grūdų atvejai, grūdų ir aliejinių augalų sandėliavimo, kryžminės taršos, kenkėjų plitimo ir kokybės pablogėjimo Lietuvos grūdų tiekimo grandinės atsekamumo, eksportuojamų grūdų transporto priemonių, konteinerių ar laivų, triumų, būklės ir švaros kontrolės bei kiti aktualūs klausimai. Žemės ūkio ministerija informavo Europos komisiją apie planuojamos Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano pakeitimus, kadangi tai nėra dideli strateginiai pokyčiai, Europos komisija per 30 dienų turės pateikti savo vertinimą. Lietuvos energetikos agentūra kviečia gyventojus teikti paraiškas taršių katilų keitimui į efektyvius šilumos gamybos įrenginius. Netikėti greitai pasibaigę ankstesnių etapų kvietimai rodo itin didelį gyventojų susidomėjimą naujais ir efektyviais šilumos siurbliais bei jų įsigijimui taikomomis dotacijomis. Jau paskelbtas papildomas kvietimas teikti paraiškas. Komanda ragina nedelsti ir registruotis bei pateikti paraišką, kuo anksčiau bendrovė suteikia itin geras įsimokėjimo sąlygas, o pasinaudojus skiriamomis dotacijomis galima stūpyti net iki 90% įsigyjamo šilumos siurblio oras vanduo kainas. Vasarą socialiniai tinklai ir skelbimų portalai mirga pasiūlymais įsigyti sodinukų, vaismedžių, dekoratyvinių krūmų ar kambarinių augalų, tačiau kartu su gražiu pirkiniu į namus, šiltnamį ar sodą gali atkeliauti ir ligos ar kenkėjai. Todėl prieš perkant verta pasidomėti ne tik kainą ar nuotrauką, bet ir augalo kilmę. O tam pasitarnauja augalo pasas. Tai nepaprasta etiketė, ką turėtų patikrinti pirkėjas perkant sodinuką, vaismedį, dekoratyvinį krūmą ar kitą, klauskite pardavėjo, ar augalas turi augalo pasą. Pastebėjus neįprastus augalų ligų požymius ar įtartinus kenkėjus, nereikėtų imtis drastiškų veiksmų. Svarbiausia, kuo greičiau siekti su augalininkystės tarnyba elektroniniu paštu info@vatzum.lt arba visą parą veikiančią pasitikėjimo liniją. Ateities ūkis prasideda nuo dirvožemio, teigiama, kad moderniame pasaulyje pažanga yra nutolimas nuo fizinio darbo, žemės ir purvo. Miestas pristatomas kaip civilizacijos viršūnio, kaimas tarsi praeities reliktas. Technologijos žada išvaduoti žmogų nuo rankų darbo, o žemės ūkio verslas neretai suvokiamas kaip sunkaus, monotoniško ar menkai vertinamo darbo ar gyvenimo būdo simbolis. Vis dėlto žemė – amžina vertybė. Šiandien dažnai pastebėma, kad žmonės vėl atsigrėžė į žemę. Tai nėra vien nostalgija ar romantizuotas kaimo vaizdinys, nes dalis informacijos šaltinių žemės ūkis stengiasi pateikti neįtin patraukliai. Sveikas maistas vis dar užaugo dirboje, o žmogaus ryšys su gamta niekur nedingo. Miestai gali būti kultūros, inovacijų ir kūrybos centrai, tačiau jie negali pakeisti žemės ūkio reikšmės. Pastaraisiais metais daugelį šalių pradėjo ryškėti tendencija, dalis žmonių pavargo nuo urbanistinio tempo, anonimiškumo ir nuolatinio skubėjimo. Jie pradėjo ieškoti prasmengesnio darbo, iškesnio ryšio tarp pastangų rezultato, autentiško santykio su aplinka. Žemės ūkis tampa neatsilikimo, alternatyvios ateities simboliu. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir agroverslo žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Reklama.
5: Rugpjūčio 27-29 dienomis Utena švęs 765 gimtadienį. Nepamirštamas Lietuvos atlikėjų šou, daugybė sporto rungčių, įspūdinga maisto ir amatų mūgė, jaunimo vakaras, Jovela miesto piknikas ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Šventinė nuotaika kurs Bielskis, Siela, Augustė, Adrina, Egidijas Sipavičius, Justinas Jarutis, Žemaitukai, Rokas Jan ir Deru. Utenos miesto šventė jau rugpjūčio 27-29 dienomis. Daugiau informacijos ir išsami programa utena765.lt.
6: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
7: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
8: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
4: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
9: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
10: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, jūsų dėmesio į Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Utenos rajono savivaldybė informuoja, kad prasidėjo daugiabučio namo kiemo šalia Aušros gatvės 60 Utenoje atnaujinimo darbai. Darbų metu bus suremontuota automobilių stovėjimo aikštelė išplėsta, padidintas parkavimo vietų skaičius, atnaujinama asfalto danga, pakeisti aikštelės bortai šalia gatvė įrengtas horizontalus įženklinimas ir apšvietimas. Atlikus šiuos darbus teritorijoje, uždrosios akcinės bendrovės Utenos komunalininkas pasodins naujų želdynų. Prasidėjo ir automobilių stovėjimo aikštelės esančio šalia Utenos rajono socialinių paslaugų centro remonto darbai. Jų metu bus įrengiama nauja asfalto danga, keičiami aikštelės bortai įrengiamas horizontalus įženklinimas. Šie darbai prisidės prie centro darbuotojų bei lankytojų patogumo, tvarkingesnės aplinkos, darbų rangovas, uždaroja akcinė bendrovė Mėlingos keliai. Dėkojama gyventojams už kantrybę ir atsiprašoma dėl laikinų nepatogumų, tuo tarpu dėl Utenos daugiafunkcijos sporto centro plaukimo baseino rekonstrukcijos metu vykdomų inžinerinių tinklų rengimo darbų bus laikinai ribojamas eismas. Nurodytame kelio ruože ribojimo laikotarpį šių metų rugpjūčio 14-28 dienos. Utenos rajono savivaldybės administracija informuoja, kad šių metų rugpjūčio 9 dieną atlikus pakartotinius mikrobiologinių parametrų žarninių lazdelių tyrimus Utenos rajono vandens telkinių 7 maudyklose Alaušo ežero Sudeikį, Tauragno ežero Tauragnai, Dauniškio ežero iš Aušros gatvės ir iš Sudeikių gatvių pusių, Vyžuonaičio ežero iš ežero gatvių ir iš Molėtų gatvių pusių, bei Utenos tvenkinio Vestuvių gatvės maudyklų vandens kokybė atitinka nustatytus higienos reikalavimus ir galima maudytis. Primenama, kad Utenos rajono gyventojai vis dar gali kreiptis dėl patirtų išlaidų kompensavimo naikinant invazinius ir ar svetimžemšliužus. Kompensacijos skiriamos už šliužų naikinimui naudojamas cheminės priemonės gaudiklės ir druska. Prašymai priimami iki lapkričio 15 dienos arba iki tol, kol bus panaudotos šiai priemoniai numatytos lėšos. Informuojama, kad prasidėjo inžinerinių šilumos tinklų projektas 6 boilerinės Dauniškio kvartale Aušros gatvė 64A Utenoje rekonstrukcija projekto rangovas uždarakcinė bendrovė Statgrid. Planuojama darbų pabaiga šių metų rugpjūčio 21 diena objektai, kurie pajungti prie rekonstruojamų šilumos tinklų. Tai Aušros gatvė 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 ir 70. Atsiprašoma už nepatogumus. Jau galima teikti prašymus į neformaliojo vaikų švietimo programas per nacionalinę centralizuotą priėmimo švietimo programas informacinę sistemą. Pasiekimas svetainė www.mokausi.lt. Šiais metais priėmimai į NVŠ programas bus vykdomos centralizuotai. Per tą pačią sistemą jau vyksta priėmimas į profesinių mokymo įstaigas, kur dabar jau baigėsi ir sudaromos sutartys. Utena pasitinka jubiliejinį 765 gimtadienį, jau greitai miesto šventė, kuri šiais metais virs pačiu tikriausiu festivaliu. Šiuo metu pučio 27-29 dienomis skirtingas miesto erdvės užpildys kultūros, sporto, gastronomijos, muzikos ir daugybė kitų patyrimų, kuriuose kiekvienas kurs savo šventės istoriją. Tuo tarpu rugpjūčio 28 dieną Utenos miesto šventėje lankytojų lauks išskirtinė BioVela festivalio erdvė, kurioje kiekvienas galės tapti istorijos dalimi. Nuo azartiškų rungčių iki rekordo siekiančios iniciatyvos pasiruoškite dienai kupinų gerų emocijų, juoko ir gardžių dešrainių.
3: tas vakaras visiems po darbų ramiai virs gražiu miesto pikniku, kur kviečiame piknikauti visus, aišku, žinoma, ir su šeimomis, ir su savo seneliais, su draugais, su bičiuliais, būti laisviem, kūrybiškiems, atsinešti pliedukus, atsinešti patogiai atsisėsti, tačiau mums visą gražią kūrybinę erdvę suteiks kartu ir biovėlą. Jie tikrai pasirūpins, kad šventėje netrūktų įvairių aktyvacijų, nesinori labai plėstis, yra labai graži programa, tačiau tik tai labai paakcentuosiu, kad ta tokia kaip ašis, ane, ar tarkim vinis, kaip sakoma, yra rekordinis dešrainių valgymas. Tai tu gali tapti to dalimi, tai biovėla tiesiog dovanoja tą rekordą žmonėms su tenos ir miesto svečiams ir kviečia kartu suvalgyti 765 dešrainius vienu metu. Tai čia nebus kažkokios labai griežtos registracijos, viskas labai gražiai, procesiškai vyks natūraliai. Truputį išduosiu gal ir paslapčių, kad dešrainius gamins mūsų jau žinomas šefas Tadas Paplauskas, o kartu visą vakarą padės kulinariniais pasakojimais Vytaras Radzevičius kartu su Ugne, mūsų jau tradicija tapusi vedančiaja.
4: Bus, aišku, visokiausių staigmenų, bus ir rodeo, taip, bus ir visokiausių tenai užduočių, kurias organizuos bevela komanda. Tai iš tikrųjų festivalis festivalyje.
2: Taip. Utenos radijui sakė Utenos rajono mero patarėja Gerda Rušienė ir Utenos kultūros centro direktorė Sonata Veršelienė. Utenos regioniame profesinėme mokymo centre jau vyksta mokymo sutarčių pasirašymas, nepasirašius sutarties nurodytų laikotarpių, vieta atiteks sekančiam laukiančiam eilės sutarčių pasirašymas vyksta rugpjūčio 17-19 dienomis, elektroninių būdų sistemoje mokausi LT arba gyvai Utenos regioniame profesinėme mokymo centre. Ant kėdžių grįžta šių metų rugpjūčio 27 dieną, 20 valandą, Utenos miesto sode ant kėdžių sėda ypatingas svečias, muzikos kūrėjas ir atlikėjas Šarukas Joneikis. Pokalbį ves uteniškiams jau pažįstamas Dovydas Giruckas, o pokalbio pabaigoje Šaruko Joneikio ir jaunimo grupės skers gatvių vėjas pasirodymas. Renginys Utenos miesto šventės jaunimo vakaro ir projekto ant kėdžių naujos bangos dalis renginys nemokamas. Nuo rugsėjo 6 dieną nuskambės pirmasis jubiliejinio 30-ojo Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio koncertas. Šiuo metu festivalis skirtas iškiliai progai Panevėžio viskupijos šimtmečiui. Bus pagerbti iškilūs dvasininkai, paminėti šventovių jubiliejai. Laukia 11 įsimintinų koncertų, susitikimų su garsiais Lietuvos muzikos atlikėjais. Festivalio globėjai Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas ir Utenos rajono savivaldybės meras Marijus Kaukienas. Klausėtės Utenos radio žinių informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radio tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Prognozė Utenos radio bangome šiandien daug kur palies vyraus trumpi lietus temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos rytoj naktį vietomis dieną daug kur trumpai palies temperatūra naktį nuo 8 iki 13 dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radio žinių, geros metienos, būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
5: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
5: Reklama.
6: Rugpjūčio 27-29 dienomis Utena švęs 765 gimtadienį. Nepamirštamas Lietuvos atlikėjų šou, daugybė sporto rungčių, įspūdinga maisto ir amatų mūgė, jaunimo vakaras, biovela miesto piknikas ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Šventinė nuotaika kurs Bielskis, Siela, Augustė, Adrina, Egidijas Sipavičius, Justinas Jarutis, Žemaitukai, Rokas Jan ir Deru. Utenos miesto šventė jau rugpjūčio 27-29 dienomis. Daugiau informacijos ir išsami programa utena765.lt.
1: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
2: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstų studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai, konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvė 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
7: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Žemės ūkio agentūra neseniai paskelbė pranešimą ragindama grūdų augintojus būti atidžius, kai kuriuose siūlomose pasirašyti grūdų pirkimo pardavimo sutartyse. Galimai yra nuostatų prieštaraujančių nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymui. Pagal šį įstatymą pirkėjas negali vienašališkai keisti esminių pirkimo pardavimo sutarties sąlygų, susijusios su žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo ar pristatymo dažnumo būdu vieta laiku tiekimo ar pristatymo apimtimi, kokybės standartais, mokėjimo sąlygomis ar kaina. Kiaulių laikytojai rūpiučio 3-31 dienomis kviečiami teikti paraiškas gauti dėminimis pagalbą biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti. Pareiškėjams kompensuojama iki 90%, bet ne daugiau kaip 900 eurų vienam pareiškėjui biologinio saugumo reikalavimų gyvendinimui būtinų priemonių įsigijimo išlaidų. Tinkamos finansuoti yra išlaidos patirtos nuo einamųjų metų sausio 1 dienos iki paraiškos pateikimo dienos. Šiai pagalbos priemonė iš visų skirta 400 tūkstančių eurų. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos sukvietė nuotolinį darbinį susitikimą visus suinteresuotus sėkmingų derliaus nuėmimu aptarti grūdų kokybės nustatymo klausimus. Susitikime aptarti grūdų ir aliejingųjų sėklų kokybės, atliekamų grūdųjų produktų ir sėklų tyrimų metodai, eksportuojamų grūdų aliejinių augalų reikalavimai, grūdų analizatorių patikrų, grūdų futuriozės, pažeistų grūdų atvejai, grūdų ir aliejinių augalų sandėliavimo, kryžminės taršos, kenkėjų plitimo ir kokybės pablogėjimo Lietuvos grūdų tiekimo grandinės atsekamumo, eksportuojamų grūdų transporto priemonių, konteinerių ar laivų, triumų, būklės ir švaros kontrolės bei kiti aktualūs klausimai. Žemės ūkio ministerija informavo Europos komisiją apie planuojamos Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano pakeitimus, kadangi tai nėra dideli strateginiai pokyčiai, Europos komisija per 30 dienų turės pateikti savo vertinimą. Lietuvos energetikos agentūra kviečia gyventojus teikti paraiškas taršių katilų keitimui į efektyvius šilumos gamybos įrenginius. Netikėti greitai pasibaigę ankstesnių etapų kvietimai rodo itin didelį gyventojų susidomėjimą naujais ir efektyviais šilumos siurbliais bei jų įsigijimui taikomomis dotacijomis. Jau paskelbtas papildomas kvietimas teikti paraiškas. Komanda ragina nedelsti ir registruotis bei pateikti paraišką, kuo anksčiau bendrovė suteikia itin geras įsimokėjimo sąlygas, o pasinaudojus skiriamomis dotacijomis galima stūpyti net iki 90% įsigyjamo šilumo siurblio oras vanduo kainas. Vasarą socialiniai tinklai ir skelbimų portalai mirga pasiūlymais įsigyti sodinukų, vaismedžių, dekoratyvinių krūmų ar kambarinių augalų, tačiau kartu su gražiu pirkiniu į namus, šiltnamį ar sodą gali atkeliauti ir ligos ar kenkėjai. Todėl prieš perkant verta pasidomėti ne tik kainą ar nuotrauką, bet ir augalo kilmę. O tam pasitarnauja augalo pasas. Tai nepaprasta etiketė. Ką turėtų patikrinti pirkėjas perkant sodinuką, vaismedį, dekoratyvinį krūmą ar kitą, klauskite pardavėjo, ar augalas turi augalo pasą. Pastebėjus neįprastus augalų ligų požymius ar įtartinus kenkėjus, nereikėtų imtis drastiškų veiksmų. Svarbiausia, kuo greičiau siekti su augalininkystės tarnyba elektroniniu paštu info@vatzum.lt arba visą parą veikiančią pasitikėjimo liniją. Ateities ūkis prasideda nuo dirvožemio, teigiama, kad moderniame pasaulyje pažanga yra nutolimas nuo fizinio darbo, žemės ir purvo. Miestas pristatomas kaip civilizacijos viršūnio, kaimas tarsi praeities reliktas. Technologijos žada išvaduoti žmogų nuo rankų darbo, o žemės ūkio verslas neretai suvokiamas kaip sunkaus, monotoniško ir menkai vertinamo darbo ar gyvenimo būdo simbolis. Vis dėlto žemė – amžina vertybė. Šiandien dažnai pastebėma, kad žmonės vėl atsigrėžė į žemę. Tai nėra vien nostalgija ar romantizuotas kaimo vaizdinys, nes dalis informacijos šaltinių žemės ūkis stengiasi pateikti neįtin patraukliai. Sveikas maistas vis dar užaugo dirboje, o žmogaus ryšys su gamta niekur nedingo. Miestai gali būti kultūros inovacijos. organizacijų ir kūrybos centrai, tačiau jie negali pakeisti žemės ūkio reikšmės. Pastaraisiais metais daugelį šalių pradėjo ryškėti tendencija, dalis žmonių pavargo nuo urbanistinio tempo, anonimiškumo ir nuolatinio skubėjimo. Jie pradėjo ieškoti prasmengesnio darbo, iškesnio ryšio tarp pastangų rezultato, autentiško santykio su aplinka. Žemės ūkis tampa neatsilikimo alternatyvios ateities simboliu. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir agroverslo žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Reklama.
5: Rugpjūčio 27-29 dienomis Utena švęs 765-ąjį gimtadienį. Nepamirštamas Lietuvos atlikėjų šou, daugybė sporto rungčių, įspūdinga maisto ir amatų mūgė, jaunimo vakaras, Jovela miesto piknikas ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Šventinė nuotaika kurs Bielskis, Siela, Augustė, Adrina, Egidijus Sipavičius, Justinas Jarutis, Žemaitukai, Rokas Jan ir Derų. Utenos miesto šventė jau rugpjūčio 27-29 dienomis. Daugiau informacijos ir išsami programa utena765.lt.
6: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
7: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje Šventosios Jaros Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
8: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-605-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
4: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
9: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
7: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
10: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Luk nepatarė. Tiek jaugų, kad pilvą neatskaudėtų. Aš širdyje myliu saugų Utenos radiją.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, jūsų dėmesio į Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Utenos rajono savivaldybė informuoja, kad prasidėjo daugiabučio namo kiemo šalia Aušros gatvės 60 Utenoje atnaujinimo darbai. Darbų metu bus suremontuota automobilių stovėjimo aikštelė išplėsta, padidintas parkavimo vietų skaičius, atnaujinama asfalto danga, pakeisti aikštelės bortai šalia gatvės įrengtas horizontalus įženklinimas ir apšvietimas. Atlikus šiuos darbus teritorijoje, uždrosios akcinės bendrovės Utenos komunalininkas pasodins naujų želdynų. Prasidėjo ir automobilių stovėjimo aikštelės esančio šalia Utenos rajono socialinių paslaugų centro remonto darbai. Jų metu bus įrengiama nauja asfalto danga, keičiame aikštelės bortai įrengiamas horizontalus įženklinimas. Šie darbai prisidės prie centro darbuotojų bei lankytojų patogumo, tvarkingesnės aplinkos, darbų rangovas, uždaroja akcinė bendrovė Melingos keliai. Dėkojama gyventojams už kantrybę ir atsiprašoma dėl laikinų nepatogumų, tuo tarpu dėl Utenos daugiafunkcijos sporto centro plaukimo baseino rekonstrukcijos metu. Vykdomų inžinerinių tinklų rengimo darbų bus laikinai ribojamas eismas. Nurodytame kelio ruože ribojimo laikotarpį šių metų rugpjūčio 14-28 dienos. Utenos rajono savivaldybės administracija informuoja, kad šių metų rugpjūčio 9 dieną atlikus pakartotinius mikrobiologinių parametrų žarninių lazdelių tyrimus Utenos rajono vandens telkinių 7 maudyklose Alaušo ežero Sudeikį, Tauragno ežero Tauragnai, Dauniškio ežero iš Aušros gatvės ir iš Sudeikių gatvių pusių, Vyžuonaičio ežero iš ežero gatvių ir iš Molėtų gatvių pusių, bei Utenos tvenkinio Vestuvių gatvės maudyklų vandens kokybė atitinka nustatytus higienos reikalavimus ir galima maudytis. Primenama, kad Utenos rajono gyventojai vis dar gali kreiptis dėl patirtų išlaidų kompensavimo naikinant invazinius ir ar svetimžemšliužus. Kompensacijos skiriamos už šliužų naikinimui naudojamas cheminės priemonės gaudiklės ir druska. Prašymai priimami iki lapkričio 15 dienos arba iki tol, kol bus panaudotos šiai priemoniai numatytos lėšos. Informuojama, kad prasidėjo inžinerinių šilumos tinklų projektas 6 boilerinės Dauniškio kvartale Aušros gatvės 64A Utenoje rekonstrukcija projekto rangovas uždarakcinė bendrovė Statgrid. Planuojama darbų pabaiga šių metų rugpjūčio 21 diena objektai, kurie pajungti prie rekonstruojamų šilumos tinklų. Tai Aušros gatvė 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 ir 70. Atsiprašoma už nepatogumus. Jau galima teikti prašymus į neformaliojo vaikų švietimo programas per nacionalinę centralizuotą priėmimo švietimo programas informacinę sistemą. Pasiekime svetainė www.mokausi.lt. Šiais metais priėmimai į NVŠ programas bus vykdomos centralizuotai. Per tą pačią sistemą jau vyksta priėmimas į profesinio mokymo įstaigas, kur dabar jau baigėsi ir sudaromos sutartys. Utena pasitinka jubiliejinį 765 gimtadienį jau greitai miesto šventė, kuri šiais metais virs pačiu tikriausiu festivaliu. Šiuo metu pučio 27-29 dienomis skirtingas miesto erdvės užpildys kultūros, sporto, gastronomijos, muzikos ir daugybė kitų patyrimų, kuriuose kiekvienas kurs savo šventės istoriją. Tuo tarpu rugpjūčio 28 dieną Utenos miesto šventė lankytojų lauks išskirtinė BioVela festivalio erdvė, kurioje kiekvienas galės tapti istorijos dalimi. Nuo azartiškų rungčių iki rekordo siekiančios iniciatyvos pasiruoškite dienai kupinų gerų emocijų, juoko ir gardžių dešrainių.
3: tas vakaras visiems po darbų ramiai virs gražiu miesto pikniku, kur kviečiame piknikauti visus, aišku, žinoma, ir su šeimomis, ir su savo seneliais, su draugais, su bičiuliais, būti laisviem, kūrybiškiems, atsinešti pliadukus, atsinešti patogiai atsisėsti, tačiau mums visą gražią kūrybinę erdvę suteiks kartu ir biovėlą. Jie tikrai pasirūpins, kad šventėje netrūktų įvairių aktyvacijų, nesinori labai plėstis, yra labai graži programa, tačiau tik tai labai pakcentuosiu, kad ta tokia kaip ašis, ne, ar tarkim vinis, kaip sakoma, yra rekordinis dešrainių valgymas, tai tu gali tapti to dalimi, tai biovėla tiesiog dovanoja tą rekordą žmonėms su tenos ir miesto svečiams ir kviečia kartu suvalgyti 765 dešrainius vienu metu. Tai čia nebus kažkokios labai griežtos registracijos, viskas labai gražiai, procesiškai vyks natūraliai. Truputį išduosiu gal ir paslapčių, kad dešrainius gamins mūsų jau žinomas šefas Tadas Paplauskas, o kartu visą vakarą padės kulinariniais pasakojimais Vytaras Radzevičius kartu su Ugne, mūsų jau tradicija tapusi vedančiaja.
4: Bus, aišku, visokiausių staigmenų, bus ir rodeo, bus ir visokiausių tenai užduočių, kurias organizuos bevela komanda. Tai iš tikrųjų festivalis festivalyje. Va,
2: Utenos radijos sakė Utenos rajono mero patarėja Gerda Rušienė ir Utenos kultūros centro direktorė Sonata Viršelienė. Utenos regioniame profesinėme mokymo centre jau vyksta mokymo sutarčių pasirašymas, nepasirašius sutarties nurodytų laikotarpių vieta atiteks sekančiam laukiančiam eilė. Sutarčių pasirašymas vyksta rugpjūčio 17-19 dienomis elektroninių būdų sistemoje mokausi LT arba gyvai Utenos regioniame profesinėme mokymo centre. Ant kėdžių grįžta šių metų rugpjūčio 27 dieną, 20 valandą, Utenos miesto sode. Ant kėdžių sėda ypatingas svečias, muzikos kūrėjas ir atlikėjas Šarukas Joneikis. Pokalbį ves uteniškiams jau pažįstamas Dovydas Giruckas. O pokalbio pabaigoje Šaruko Joneikio ir jaunimo grupės Skersgatvių vėjas pasirodymas. Renginys Utenos miesto šventės jaunimo vakaro ir projekto Ant kėdžių naujos bangos dalis. Renginys nemokamas. Nuo rugsėjo 6 dieną nuskambės pirmasis jubiliejinio 30-ojo Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio koncertas. Šiuo metu festivalis skirtas iškiliai progai Panevėžio vyskupijos šimtmečiui. Bus pagerbti iškilūs dvasininkai, paminėti šventovių jubiliejai. Laukia 11 įsimintinų koncertų, susitikimų su garsiais Lietuvos muzikos atlikėjais. Festivalių globėjai Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas ir Utenos rajono savivaldybės meras Marijus Kaukienas. Klausėtės Utenos radijo žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radijo tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje.

0: Bangomis. Šiandien daug kur palies vyraus trumpi lietus. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Rytoj naktį vietomis dieną daug kur trumpai palies. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radijo žinių. Geros dienos. Būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Utenos.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
4: Reklama.
5: Rugpjūčio 27-29 dienomis Utena švęs 765 gimtadienį. Nepamirštamas Lietuvos atlikėjų šou, daugybė sporto rungčių, įspūdinga maisto ir amatų mūgė, jaunimo vakaras, Jovela miesto piknikas ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Šventinė nuotaika kurs Bielskis, Siela, Augustė, Adrina, Egidijus Sipavičius, Justinas Jarutis, Žemaitukai, Rokas Jan ir Deru. Utenos miesto šventė jau rugpjūčio 27-29 dienomis. Daugiau informacijos ir išsami programa Utena 765.lt.
6: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
7: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
8: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
4: Utenos kolegija, studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
9: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
10: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos. Popieriaus balsas.

Sveiki, klausotės popierius balso, laikraščių apžvalgos ir ką atrasite Utenos dienoje, tai Utenos poliklinikoje. Remonto darbai atnaujinus registratūrą, kitas patalpas daugės ir teikiamų paslaugų. Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro patalpose darbuojasi statybininkai. Buvusios registratūros nebeliko laikinai perkelta į šalia esančias patalpas. Nauja rengta registracijos vieta bus patogesnė pacientams. Jie turės daugiau privatumo. Registruodamiesi pas gydytoją pagražės 20 metų remonto nemačiusios bendros patalpos ir gydytojų kabinetai. Apie tai pasakoja žurnalistė Kristina Ramanauskaitė. Na, štai Vilniaus atliekų krizės pasekmės pasiekė Utenos regioną. Vilniaus regione susidariusi situacija dėl

0: darbo pajėgumų atsiliepia ir kitiems regionams. Tarp jūrų tenos kaip Utenos dienai komentavo uždaro akcinė bendrovė Utenos regiono atliekų tvarkymo centras ekologė Aida Sokolovienė. Kol kas Utenos regiono atliekų tvarkymo sistema veikia stabiliai ir gyventojų sutrikimų neturėtų pajusti. Situacija yra stebima, o atliekų srautų paskirstimas šiuo metu derinamas. Utenos seniūnijos Medenių krašto bendruomenės suvienijo dvi ypatingos progos. Medenių kryžiaus 100 metų jubilėjus ir žolinė simboliškai užbaigianti vasaro švenčių ratą. Ši diena buvo prasminga tuo, kad tarpusavė susipynė. Tikėjimas, krašto, istorija, bendrystė ir prisiminimai perduodami iš kartos į kartą. Skelbiamo Utenos dienoje. Kaip naujiems mokslo metams ruošiasi uteniškiai, kalbina Daiva Čepėnenė. Neblizgėsis istorija arba Utenos bažnyčių lobiai parodoje per amžių amen. Deimantė Zarankienė jau šį šeštadienį bus atidaryta Utenos kraštotyros muziejo eksponuojama paroda per amžių amen, skirta Panevėžio viskupijos šimtmečiui. Pirmą kartą vienoje vietoje pristatomos Panevėžio viskupijos Utenos dekanato bažnyčių paskolintos sakralinės vertybės. Utenos kredito unijos vadovas Andrius Matskonis Utenos dieną interviu pasakoja apie 20-mečių patirtį finansų srityje ir perėjimą nuo tiesioginio darbo su klientais prie skaitmeninių sprendimų. Pašnekovas spėja, kad ateityje bankininko profesija dėl technologijų pokyčių gali visiškai išnykti. Audrys Antanaitis, žurnalistika, tai atsakomybė prieš visuomenę ir demokratiją. Vienus metus sąjungoje vadovaujantis žurnalistas, literatūrologas ir kalbininkas Audrys Antanaitis mano, kad atviras organizacijos problemų pripažinimas tampa pirmuoju žingsniu į atsinaujinimą, o istorinio konteksto fone išskirtinis dėmesys skiriamas regioniniai žiniasklaidai. Trys požymiai rodantys, kad metas sustoti toksikologija ragina įvertinti savo santykį su alkoholiu ir tai karšta tai šlapia, kaip sodininkams ir daržininkams apsaugoti. Derlių patarimai Utenos dienoje. Ežere vokiečių pamesti sieliai, sodybą ant šunų tako, smagus kelias kriaublos nugara ir tos išdavikės raudonos uogos. Visvaldo Skulakauskas teisė straipsnių ciklą. Kupriai kaimas šiaurytinėme rajono kampe už palių senyje, taigi pasivaikščiosite po juos ir koncertuos ir kituose lauko renginiuose svarbu užtikrinti aplinką be tabako dūmų. Patarimai Utenos dienoje ir dienos receptas korėjietiškas bananų pienas, kultinis gėrimas iš Azijos. Taigi šie ir kiti straipsniai Utenos dienoje, ką rašo kiti rajoniniai laikraščiai, tai Rokiškio sirenoje. Grand Rally, jubilienis ir kupinas intrigos, Vaidota Žala su Ugnėmi Vainevičiami triumfavo po atkaklios kovos. Jūžintuose pokyčių metas, jau rugsėjo pirmąją duris užver socialinės globos centro padalinys. Vajorų takas jau atnaujintas, tačiau atsirado ir papildinys iškeli pėšių perėje. Rokiškė atsidarė į naujo formato biržų duonos parduotuvė kepeklėlį kavinukė. Saulė ir vasaros spalvos kamajų pusėje Ješinų saulė gražų parkas vėl atvėrė duris lankytojams. 85 metai po holokausto tragedijos ar laikas gydo. Atminties kelias nuvedė į Vilniaduobės mišką, kur pagerbtos 1941-aisiais nužudytos Rokiškio krašto žydų bendruomenės aukos. Buvusi gydytoja radiologija Janė Jonaitinė atrado mandalų pasaulyje bibliotekoje pirmoji jos paroda – tylos ornamentai. Žolinė Rokiškėje daugiau nei 100 vainikų Marijai, muzika ir bendrystė ir praktikinis priminimas dūmų detektorius nedidelė investicija galinti išgelbėti gyvybę. Ir kronikoje nelaimės keliuose neblaivus vairuotojai narkotinės medžiagos ir gaisrai. Nu, Miglė Dambrauskaitė kalbina buvusią gydytoją radiologiją Jonaitinę, kuri atrado mandalą ir pristato pirmąją savo parodą. Neretai pensijos sulaukę seniorai grįžta prie jaunystėje puoselėtų veiklų, kurias atidavė širdį pasirinktai profesijai ir šeimai. Tuo metu nustupė į šoną tą, paliudė buvusi medikė Janė Jonaitinė. Šiandien kviečianti Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešą biblioteką, kur buvo atidaryta jos dabintų miniatiūrinių mandalų paroda Tylos ornamentai. Anykštoje vilkai ūkininkų aptvaruose puotų nebekelia, teismas įmonės vadovai paliko galioti 500 eurų baudą iš tarptautinių ryšių nauda nykštėnams kaip iš ožio pieno. Žolinės ir miestelio gimtadieniai Svėdasuose Svėdasai pirmą kartą istoriniuose šaltiniuose paminėti 1503 metais ir rugpjūčio 15 dieną Žolinėse nuo pirmojo iškilmingo miestelio gimtadienio, kuomet švestas 500 metų jubiliejus gimtadienio šventė minėta kas penkmetį, o nunai jau keletą metų kas met. Rašoma Anykštoje. Ir, aišku, purpurinis vakaras pažadėjo švesti dešimtmetį Laimo Fergizo straipsnis Anykščiuose, rugpjūčio 13-15 dienomis 19 kartą surengtas kultūros festivalis purpurinis vakaras po pernykščio organizatorių pareiškimo, kad festivalis daugiau nevyks šiemetį sugrįžo su trimis dienomis muzikos, literatūros, kino, teatro, fotografijos ir poezijos bei gausia publika. Purpurinis vakaras, kaip ir kasmet vyko skirtingose Anykščių vietose, festivalio kulminacija tapo šeštanio vakaro koncertas Dainuvos slėnyje. Jis susirinko itin daug žmonių, slėnis buvo pilnas žiūrovų. Vilkai ūkininkų aptvaruose puotų nebekelia antri metai, kuomet Anykščių rajone fiksuojami vilkų išpuoliai prieš avis, bent kol kas Lietuvos medžiotų žvejų draugijos Anykščių skyriaus valdybos pirmininkas Rimantas Pečkus. Anykštai sako, kad greičiausiai ūkininkai pradėjo labiau saugoti savo turtą, tačiau gyventojams vis dažniau žalos padaro varsiukai. Apie tai plačiau Anykštoje. Ukmergės žinios politikai spręs dėl nemokamo viešojo transporto mieste. Daugiausia santuokų birželį vasarą ukmergiškiams mėgstamiausias metas susituokti. Rodo pirmojo šių metų pusmečio santuokų registruotų ir įtrauktų valstybinę apskaitą. Statistika. Džiaugiasi pačių užsiaugintomis daržovėmis. Jėsiuliškių socialinės globos namų šiltnamėje noksta pomidorai, to tarp lapų žaliuoja agurkai. Šias, kaip ir daug kitų daržovių, užsiaugina patys namų gyventojai. Daržininkystėjams ne tik smagus susiemimas gryname ore, bet ir galimybė užsiimti mėgstamą veiklą bei pamatyti nuveikto darbo rezultatą. Rašoma Ukmergės žiniose. Grįžo iš misijos Prancūzijoje. Sekmadienį Lietuva sugrįžo tarptautinė pagalbos misija Prancūzijoje baigusi Lietuvos ugniagesių gelbėtų komanda Perkūnas. Beveik dvi savaitės dirbę pareigūnai padėjo vietos pajėgoms kovoti su miškų gaisrais. Šioje komandoje dalyvavo ir Ukmergės prieš gaisrinės gelbėjimo tarnybą skelbė Ukmergės žinios. Beprasmės gyvenimas prasideda nuo požiūrio, kaip atrasti savo pašaukimą. Sigita Labutienė, savęs pašaukimo atradimo problema šiandien yra labai paplėtus, ypač tarp jaunų žmonių, nors dažnai atrodo, kad ankstesės kartos greičiau rasdavo savo vietą gyvenime, situacija yra sudėtingesnė. Taigi, kaip rasti savo pašaukimą, patarė Ukmergės žinios ir mūsų Ignalinoje. Iš Vilniaus Ignalina persikėlusi medikų šeima rado būrį pamirštų pacientų Vilniuje žmoniškas darbo krūvis ir perdegimo sindromo pavojus, o pradėjus dirbti šeimos gydytojų Ignalina atsirado laiko netgi nuvykti į tarptautinės konferencijas. Įsidarbinę Ignalinos rajono savivaldybės sveikatos centre, Luiza Ulevičienė ir jos vyras Arnas Ulevičius niekurto nesubėjo pasirinkę karjerą provincijoje. Kvėpuokite laisvai, patariama mūsų Ignalinos specialistų teigimu tam tikra, kvėpavimo gimnastika gali padėti greičiau išgydyti slogą, haimoritą, palengvinti kvėpavimą, pagerinti savijautą nesveikuojant efektyviausiai. Sveikatina pratimai atliekami vaikščiojant griname ore ir čia rasite visus pratimus, kaip tai padaryti. Naturopatija basos kojos padeda įsižeminti. Tradiciniai gydymo būdai natūraliomis priemonėmis keletą tūkstantmečių išgelbėjo žmonių gyvybės veikiai efektyviai ir buvo paremti tik patirtimi seno išmintis palengva liko nustumta modernios medicinos tiesų. Taigi naturopatija, ženkite basomis kojomis ir įsižeminsite. Pailsės nugarą, stuburas, tonizuosis vidaus organai, taip pat gelbsti nuo įtampos streso ir dirglumo. Parengė Sigita Teličėnaitė, visą straipsnį rasite mūsų Ignalinoje. Na, štai Lietuvos sveikatoje rašoma moterys ilgisi moterų draugijos pastaraisiais metais. Lietuvoje sparčiai populiarėja asmeninio augimo stovyklos ir retritai moterims nuo savaitgalių sodybos iki prabangių kelionių užsienį. Tačiau ieškančioms erdvės atsikvėpti nebūtina leisti tūkstančių. Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras nemokamas asmeninio augimo stovyklas rengia jau 5 metus. Kaip teigia biuro psichologė Vanesa Petraitytė, poreikis kilo natūraliai. Dažnai moteris rūpinasi visais aplink, tačiau savo laiko lieka mažiausiai. Katrą rasite verslo žiniuose, kasgi šiandien vyksta Eurostatas, skelbs 2. ketvirčio BVP, apeliacinis teismas imsis Birštono merės čekiukų bylos. Vilniaus Klaipėdos geležinkelį elektrifikuojant Ispanijos bendrovė Elektnor ir jos partnerė iš Lietuvos geležinkelio infrastruktūros įmonės LTG Infra siekia prisiteisti dar daugiau nei 0,90 milijono eurų. Hamas nusiginklavimas Gazos ruože gali prasidėti per 30 dienų. Maskva perspėjo Londoną dėl Jungtinės karalystės gamybos dronų panaudojimo. Rusija Maskvos regioną atakavo 620 dronų. Eurostat skelbs preliminarų 2. ketvirčio Europos Sąjungos ir Eurozonos bendrai vidaus produktą bei užimtumo įvertį. Premjeras Mindaugas Sinkevičius, taip pat finansų ir socialinės apsaugos ministrai, susitiks su Lietuvos verslo konfederacijos atstovais. Seime vyks opozicinės Tėvinės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos posėdis, kuriame dalyvaus socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Lietuvos apeliacinėme teisme prasidės išteisintos Birštono merės Nijolės Dirginčienės čekiukų bylos nagrinėjimas ir valstybės duomenų agentūra skelbs statistinius duomenis apie absoliutų skurdo lygį. Šventų Jonų bažnyčioje Vilniuje bus atsisveikinama su praėjusią savaitę mirusią poete nacionalinės premijos laurete Violeta Palčinskaitė. Rašoma verslo žiniuose. O ką rasite vakaro žiniuose, tai nuo karinių provokacijų mus gins ežiai, drakonai ir pelkės. Vyriausybė šį mėnesį pritarė krašto apsaugos ministerijos atnaujintam ir papildytam gynybiniam kontramobilumo planu, kaip toliau stiprinti Lietuvos išorinės sieną su Baltarusija ir Rusija. Jame ir upelio atgaivinimas, melioracijos grievų bei pelkių atkūrimas, o dar prieš ar stabdys drakono dantys ežiai ir arkliai. Ar šio laikiškame kare tokios priemonės pasiteisina? Šį klausimą nagrinėja vakaro žinios. Mokytojų trūksta, bet verčia susimokėti po 8000 eurų. Švietimo politiką formuojantis asmenys dūsoja, kad jau artimiausiu metu Lietuvoje trūks apie 5000 mokytojų prieš 2 metus netgi sugalvota sudaryti galimybę žmonėms norintiems tapti pedagogais keisti kvalifikaciją, tačiau paradoksas, valstybės finansuojamų vietų yra apie 400, o jas nepatekusiems per 2 metus už studijas už kvalifikacijos keitimą reikia susimokėti apie 8000 eurų, skelbia vakaro žinios. Ir valstiečių laikraštyje apie politikos daktarus. Viešoje erdvėje sukeltas triukšmas dėl premjero disertacijos davė svarų, bet gana netikėjo tą visuomeninį rezultatą. Po ilgai trukusių tarinėjimų, spėlionių ir abejonių pagaliau buvo eksperimentiškai patvirtina, kad Lietuvoje faktiškai nebeliko nepriklausomos žiniasklaidos. Jonas Basanavičius, Lietuvos nepriklausomybės akto signataras, gytis tautos patriarchas ir viena iš keliausių Lietuvos istorijos asmenybių, tačiau žinojate, kad jis buvo ir vienas pirmųjų profesionaliai archeologiją išsiemusių Lietuvos tyrėjų. Rašoma valstiečių laikraštyje, kai kuriams kelionėms nereikia nei lėktuvo bilietų, nei kruopščiai suplanuoto maršruto per pusę Europos, kartais užtenka ankstyvo, šeštanio ryto pilno degalų bako, gero grojaraščio ir noro bent 2 dienom čia pat Lietuvoje pabėgti nuo kasdienio tempo, sako valstiečių laikraštis. Taigi pasiskaitę šį straipsnį valstiečių laikraštį, manau, visi norėsite tikrai pakeliauti, o jau ant nosies. Ką pro keleto dienų ir bus savaitgalis, taip kad galima per šias dienas šią savaitę pasiruošti. Nu, aš linkiu šiandien geros dienos, geros nuotaikos ir šypsenos veide.
1: Popieriaus balsas.
2: Čia.
3: Utenos
2: radijas.
3: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Žemės ūkio agentūra neseniai paskelbė pranešimą ragindama grūdų augintojus būti atidžius, kai kuriuose siūlomose pasirašyti grūdų pirkimo pardavimo sutartyse. Galimai yra nuostatų prieštaraujančių nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymui. Pagal šį įstatymą pirkėjas negali vienašališkai keisti esminių pirkimo pardavimo sutarties sąlygų, susijusiu su žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo ar pristatymo dažnumo būdu, vieta, laiku, tiekimo ar pristatymo apimtimi, kokybės standartais, mokėjimo sąlygomis ar kaina. Kiaulių laikytojai rūpiučio 3-31 dienomis kviečiami teikti paraiškas gauti deminimis pagalbą biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti. Pareiškėjams kompensuojama iki 90%, bet ne daugiau kaip 900 eurų vienam pareiškėjui biologinio saugumo reikalavimų gyvendinimui būtinų priemonių įsigijimo išlaidų. Tinkamos finansuoti yra išlaidos patirtos nuo einamųjų metų sausio 1 dienos iki paraiškos pateikimo dienos. Šiai pagalbos priemonė iš visų skirta 400 tūkstančių eurų. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos sukvietė nuotolinį darbinį susitikimą visus suinteresuotus sėkmingų derliaus nuėmimu aptarti grūdų kokybės nustatymo klausimus. Susitikime aptarti grūdų ir aliejingųjų sėklų kokybės, atliekamų grūdųjų produktų ir sėklų tyrimų metodai, eksportuojamų grūdų aliejinių augalų reikalavimai, grūdų analizatorių patikrų, grūdų futuriozės, pažeistų grūdų atvejai, grūdų ir aliejinių augalų sandėliavimo, kryžminės taršos, kenkėjų plitimo ir kokybės pablogėjimo Lietuvos grūdų tiekimo grandinės atsekamumo, eksportuojamų grūdų transporto priemonių, konteinerių ar laivų, triumų, būklės ir švaros kontrolės bei kiti aktualūs klausimai. Žemės ūkio ministerija informavo Europos komisiją apie planuojamos Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano pakeitimus, kadangi tai nėra dideli strateginiai pokyčiai, Europos komisija per 30 dienų turės pateikti savo vertinimą. Lietuvos energetikos agentūra kviečia gyventojus teikti paraiškas taršių katilų keitimui į efektyvius šilumos gamybos įrenginius. Netikėti greitai pasibaigę ankstesnių etapų kvietimai rodo itin didelį gyventojų susidomėjimą naujais ir efektyviais šilumos siurbliais bei jų įsigijimui taikomomis dotacijomis. Jau paskelbtas papildomas kvietimas teikti paraiškas. Komanda ragina nedelsti ir registruotis bei pateikti paraišką, kuo anksčiau bendrovė suteikia itin geras įsimokėjimo sąlygas, o pasinaudojus skiriamomis dotacijomis galima staupyti net iki 90% įsigyjamo šilumos siurblio oras vanduo kainas. Vasarą socialiniai tinklai ir skelbimų portalai mirga pasiūlymais įsigyti sodinukų, vaismedžių, dekoratyvinių krūmų ar kambarinių augalų, tačiau kartu su gražiu pirkiniu į namus, šiltnamį ar sodą gali atkeliauti ir ligos ar kenkėjai. Todėl prieš perkant verta pasidomėti ne tik kainą ar nuotrauką, bet ir augalo kilmę. O tam pasitarnauja augalo pasas. Tai nepaprasta etiketė. Ką turėtų patikrinti pirkėjas perkant sodinuką, vaismedį, dekoratyvinį krūmą ar kitą, klauskite pardavėjo, ar augalas turi augalo pasą. Pastebėjus neįprastus augalų ligų požymius ar įtartinus kenkėjus, nereikėtų imtis drastiškų veiksmų. Svarbiausia, kuo greičiau siekti su augalininkystės tarnyba elektroniniu paštu info@vatzum.lt arba visą parą veikiančią pasitikėjimo liniją. Ateities ūkis prasideda nuo dirvožemio, teigiama, kad moderniame pasaulyje pažanga yra nutolimas nuo fizinio darbo, žemės ir purvo. Miestas pristatomas kaip civilizacijos viršūnio, kaimas tarsi praeities reliktas. Technologijos žada išvaduoti žmogų nuo rankų darbo, o žemės ūkio verslas neretai suvokiamas kaip sunkaus, monotoniško ir menkai vertinamo darbo ar gyvenimo būdo simbolis. Vis dėlto žemė – amžina vertybė. Šiandien dažnai pastebima, kad žmonės vėl atsigrėžia į žemę. Tai nėra vien nostalgija romantizuotas kaimo vaizdinys, nes dalis informacijos šaltinių žemės ūkis stengiasi pateikti neįtin patraukliai. Sveikas maistas vis dar užaugo dirboje, o žmogaus ryšys su gamta niekur nedingo. Miestai gali būti kultūros, inovacijų ir kūrybos centrai, tačiau jie negali pakeisti žemės ūkio reikšmės. Pastaraisiais metais daugelį šalių pradėjo ryškėti tendenciją, dalis žmonių pavargo nuo urbanistinio tempo, anonimiškumo ir nuolatinio skubėjimo. Jie pradėjo ieškoti prasmengesnio darbo, iškesnio ryšio tarp pastangų rezultato, autentiško santykio su aplinka. Žemės ūkis tampa neatsilikimo alternatyvios ateities simboliu. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir agroverslo žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Reklama.
5: Rugpjūčio 27-29 dienomis Utena švęs 765-ąjį gimtadienį. Nepamirštamas Lietuvos atlikėjų šou, daugybė sporto rungčių, įspūdinga maisto ir amatų mūgė, jaunimo vakaras, Jovela miesto piknikas ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Šventinė nuotaika kurs Bielskis, Siela, Augustė, Adrina, Egidijas Sipavičius, Justinas Jarutis, Žemaitukai, Rokas Jan ir Deru. Utenos miesto šventė jau rugpjūčio 27-29 dienomis. Daugiau informacijos ir išsami programa Utena 765.lt.
6: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
7: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
8: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-605-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
9: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
10: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
11: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdim, Oskar! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, jūsų dėmesio į dienos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Utenos rajono savivaldybė informuoja, kad prasidėjo daugiabučio namo kiemo šalia Aušros gatvės 60 Utenoje atnaujinimo darbai. Darbų metu bus suremontuota automobilių stovėjimo aikštelė išplėsta, padidintas parkavimo vietų skaičius, atnaujinama asfalto danga, pakeisti aikštelės bortai šalia gatvėje rinktas horizontalus įženklinimas ir apšvietimas. Atlikus šiuos darbus teritorijoje, uždrosios akcinės bendrovės Utenos komunalininkas pasodins naujų želdynų. Prasidėjo ir automobilių stovėjimo aikštelės esančio šalia Utenos rajono socialinių paslaugų centro remonto darbai. Jų metu bus įrengiama nauja asfalto danga, keičiami aikštelės bortai įrengiamas horizontalus įženklinimas. Šie darbai prisidės prie centro darbuotojų bei lankytojų patogumo, tvarkingesnės aplinkos, darbų rangovas, uždaroja akcinė bendrovė Melingos keliai. Dėkojama gyventojams už kantrybę ir atsiprašoma dėl laikinų nepatogumų, tuo tarpu dėl Utenos daugiafunkcijos sporto centro plaukimo baseino rekonstrukcijos metu vykdomų inžinerinių tinklų rengimo darbų bus laikinai ribojamas eismas. Nurodytame kelio ruože ribojimo laikotarpį šių metų rugpjūčio 14-28 dienos. Utenos rajono savivaldybės administracija informuoja, kad šių metų rugpjūčio 9 dieną atlikus pakartotinius mikrobiologinių parametrų žarninių lazdelių tyrimus Utenos rajono vandens telkinių 7 maudyklose Alaušo ežero Sudeikį, Tauragno ežero Tauragnai, Dauniškio ežero iš Aušros gatvės ir iš Sudeikių gatvių pusių, Vyžuonaičio ežero iš ežero gatvių ir iš Molėtų gatvių pusių, bei Utenos tvenkinio Vestuvių gatvės maudyklų vandens kokybė atitinka nustatytus higienos reikalavimus ir galima maudytis. Primenama, kad Utenos rajono gyventojai vis dar gali kreiptis dėl patirtų išlaidų kompensavimo naikinant invazinius ir ar svetimžemių šliužus. Kompensacijos skiriamos už šliužų naikinimui naudojamas cheminės priemonės gaudiklės ir druska. Prašymai priimami iki lapkričio 15 dienos arba iki tol, kol bus panaudotos šiai priemoniai numatytos lėšos. Informuojama, kad prasidėjo inžinerinių šilumos tinklų projektas 6 boilerinės Dauniškio kvartale Aušros gatvės 64A Utenoje rekonstrukcija projekto rangovas uždarakcinė bendrovė Statgrid. Planuojama darbų pabaiga šių metų rugpjūčio 21 diena objektai, kurie pajungti prie rekonstruojamų šilumos tinklų. Tai Aušros gatvė 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 ir 70. Atsiprašoma už nepatogumus. Jau galima teikti prašymus į neformaliojo vaikų švietimo programas per nacionalinę centralizuotą priėmimo švietimo programas informacinę sistemą. Pasiekimas svetainė www.mokausi.lt. Šiais metais priėmimai į NVŠ programas bus vykdomos centralizuotai. Per tą pačią sistemą jau vyksta priėmimas į profesinių mokymo įstaigas, kur dabar jau baigėsi ir sudaromos sutartis. Utena pasitinka jubiliejinį 765 gimtadienį jau greitai miesto šventė, kuri šiais metais virs pačiu tikriausiu festivaliu. Šiuo metu pučio 27-29 dienomis skirtingas miesto erdvės užpildys kultūros, sporto, gastronomijos, muzikos ir daugybė kitų patyrimų, kuriuose kiekvienas kurs savo šventės istoriją. Tuo tarpu rugpjūčio 28 dieną Utenos miesto šventė lankytojų lauks išskirtinė BioVela festivalio erdvė, kurioje kiekvienas galės tapti istorijos dalimi. Nuo azartiškų rungčių iki rekordo siekiančios iniciatyvos pasiruoškite dienai kupinų gerų emocijų, juoko ir gardžių dešrainių.
3: tas vakaras visiems po darbų ramiai virs gražiu miesto pikniku, kur kviečiame piknikauti visus, aišku, žinoma, ir su šeimomis, ir su savo seneliais, su draugais, su bičiuliais, būti laisviem, kūrybiškiems, atsinešti pledukus, atsinešti patogiai atsisėsti, tačiau mums visą gražią kūrybinę erdvę suteiks kartu ir biovėlą. Jie tikrai pasirūpins, kad šventėje netrūktų įvairių aktyvacijų, nesinori labai plėstis, yra labai graži programa, tačiau tik tai labai akcentuosiu, kad ta tokia kaip ašis, ane, ar tarkim vinis, kaip sakoma, yra rekordinis dešrainių valgymas. Tai tu gali tapti to dalimi, tai biovėla tiesiog dovanoja tą rekordą žmonėms su tenos ir miesto svečiams ir kviečia kartu suvalgyti 765 dešrainius vienu metu. Tai čia nebus kažkokios labai griežtos registracijos, viskas labai gražiai, procesiškai vyks natūraliai. Truputį išduosiu gal ir paslapčių, kad dešrainius gamins mūsų jau žinomas šefas Tadas Paplauskas, o kartu visą vakarą padės kulinariniais pasakojimais Vytaras Radzevičius kartu su Ugne, mūsų jau tradicija tapusi vedančiaja.
4: Bus, aišku, visokiausių staigmenų, bus ir rodeo, taip, bus ir visokiausių tenai užduočių, kurias organizuos bevela komanda. Tai iš tikrųjų festivalis festivalyje. Taip.
2: Utenos radijas sakė, Utenos rajono mero patarėja Gerda Rušienė ir Utenos kultūros centro direktorė Sonata Viršelienė. Utenos regioniame profesinėme mokymo centre jau vyksta mokymo sutarčių pasirašymas, nepasirašius sutarties nurodytų laikotarpių, vieta atiteks sekančiam laukiančiam eilė, sutarčių pasirašymas vyksta rugpjūčio 17-19 dienomis, elektroninių būdų sistemoje mokausi LT arba gyvai Utenos regioniame profesinėme mokymo centre. Ant kėdžių grįžta šių metų rugpjūčio 27 dieną, 20 valandą, Utenos miesto sode ant kėdžių sėda ypatingas svečias, muzikos kūrėjas ir atlikėjas Šarukas Joneikis. Pokalbį ves uteniškiams jau pažįstamas Dovydas Giruckas. Po pokalbio pabaigoje Šaruko Joneikio ir jaunimo grupės skers gatvių vėjas pasirodymas. Renginys Utenos miesto šventės jaunimo vakaro ir projekto ant kėdžių naujos bangos dalis renginys nemokamas. Nuo rugsėjo 6 dieną nuskambės pirmasis jubiliejinio 30-ojo Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio koncertas. Šiuo metu festivalis skirtas iškiliai progai Panevėžio viskupijos šimtmečiui. Bus pagerbti iškilūs dvasininkai, paminėti šventovių jubiliejai. Laukia 11 įsimintinų koncertų, susitikimų su garsiais Lietuvos muzikos atlikėjais. Festivalių globėjai Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas ir Utenos rajono savivaldybės meras Marijos Kaukienas. Klausėtės Utenos radio žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radio tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Prognozė Utenos radio bangome šiandien daug kur palies vyraus trumpi lietus temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos rytoj naktį vietomis dieną daug kur trumpai palies temperatūra naktį nuo 8 iki 13 dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radio žinių, geros metienos, būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
5: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
5: Reklama.
6: Rugpjūčio 27-29 dienomis Utena švęs 765 gimtadienį. Nepamirštamas Lietuvos atlikėjų šou, daugybė sporto rungčių, įspūdinga maisto ir amatų mūgė, jaunimo vakaras, biovela miesto piknikas ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Šventinė nuotaika kurs. Bielskis, Siela, Augustė, Adrina, Egidijus Ipavičius, Justinas Jarutis, Žemaitukai, Rokas Jan ir Deru. Utenos miesto šventė jau rugpjūčio 27-29 dienomis. Daugiau informacijos ir išsami programa utena765.lt.
7: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
8: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlumpami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
9: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
10: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
11: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
12: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
13: Ši laida kartojama.
14: Mėgstu, myliu, kai žydi, man gražu, kai vėja nupjauta ir mano vėja yra gražiausias pasaulio kilimas. Visi kiti dalykai, jie yra uždirbami, įsigyjami, bet žmonių, tai gerų, tokių, kurie yra draugai iš didžiosios raidės, tai jau tikrai labai labai reikia.
15: Utenos radijas.
16: Edukologija lietuvių literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus. Jis sielvartavo, kad paskendę tarpusavio peštynėse prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo, tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų.

0: Sveiki, Utenos radio klausytojai. Šiandien studijoje ypatingi svečiai. Vaikai iš Utenos ir Latvijos bei projekto Preilių pilies ir Utenos dvaro istorinio kelio skaitmeninimas siekiant skatinti turizmo paslaugų plėtrą kultūros paveldo objektuose Latvijoje ir Lietuvoje. Vykdytojai Tomas Karklinis ir Miglė Lapinienė. Labai dėkoju ir Saulės gimnazijos moksleiviui Aidui Kandratavičiui, kuris sutiko pavertėjauti. O apie kągi šiandien kalbėsime? Tai kalbėsime apie tarptautinį projektą Preilių pilies ir Utenos dvaro istorinio kelio skaitmeninimą siekiant skatinti turizmo paslaugų plėtrą kultūros paveldo objektuose Latvijoje ir Lietuvoje. Dar žinoma kaip Historical PFF, tai Europos Sąjungos finansuojamas projektas pagal Interreg 6 Latvijos ir Lietuvos programą, todėl jam taikomi aukšti kokybės ir bendradarbiavimo reikalavimai. Šiuo metu projekto veiklos vyksta Utenos švietimo centre, kur organizuojama stovykla vaikams kupina įvairių veiklų nuo kūrybinių užsiėmimų iki STEM edukacijų. Projekto vykdytojai Preilių savivaldybė Latvija ir Utenos savivaldybė, Utenos švietimo centras Lietuva. Ir čia studijoje, nežinau kiek, labai daug, gal virš 20, o gal net ir daugiau vaikų iš Lietuvos ir Latvijos susirinko, tikriausiai susikalbėsime. Ir dabar aš paprašysiu Miglės papasakoti su Tomu, trumpai pristatyti šį projektą Historical PFF ir kuo jis svarbus Lietuvai ir Latvijai.
1: Labas rytas!
2: Tai labas rytas visiems, jūs tikiuosi girdėjote mūsų garsų pasisveikinimo vaikų.
0: Gali dar pakartoti.
2: Tai dar kartą pakartojam.
3: 1, 2, 3.
1: Labas rytas!
0: Va, tikriausiai dabar jau tikrai girdėjote, kad čia labai daug stovyklaujančių, gerai nusiteikusių vaikų. Tai, Miglė, girdėjau tavo balsą ir papasakok.
2: Tai šis projektas mums tikrai labai svarbus, nes jisai skatina draugystę tarp mūsų Utenos dvaro ir Preilių pilies. Tai šiuo projektu mes siekiam du svarbius kultūrinius objektus paversti dar žinomesnius, kad apsilankytų daug lankytojų tiek iš Lietuvos ir Latvijos, kad jie taptų tokie modernus, įdomus, kad pristatytume savo istoriją ir visi kartu draugautume. Tomas papildys.
4: Sveiki, sveiki, tai veiksmas vyksta Utenos dvare ir stovykla yra Mokslas dvaruose, tai ne projektas, o stovyklos pavadinimas Mokslas dvaruose. Ir taip rytais gauname mokslo dozę, o paskui keliaujame aplink Utenos žymius objektus, susipažįstame su žmonėmis, su kažko išmokstame. Yra pusė 6 Latviai ir 9 Uteniškiai ir taip pabandom vieni kitiem gidauti, Uteniškiai bando irgi pristatyti miestą, daugiausiai taip humoristiniai formai, bet per tai irgi toks šiltumas atsiranda ir manom, kad užaugę Latvijai pasidalins su savo šeimom, su to, nes, manau, tikrai graži patirtis.
2: Tai čia viena iš, Tomas pristatė vieną iš veiklų, kuri vyksta dabar, ir kadangi mes ją gyvenam ir jinai mums dabar pati svarbiausia, tai apie ją ir kaip ir norisi kalbėti. Bet šiaip šiame projekte tai yra daug veiklų. Tai vyksta ir visokios edukacijos, laboratorijos, taip pat ir mūgės. Jau įvyko dvi net suaugusiems stovyklos. Tai viena buvo Preilių stovykla, kur menininkai ten tapė visą savaitę. Kita buvo Utenoje, Utenos vienuolyne, kur ir Latvių dalyviai, ir Lietuvos dalyviai tapė ikonas. Tai va, tai projektai yra tikrai daug veiklų, bet dabar mes labai gyvename šią stovyklą.
0: Tai gal tada kokių rezultatų tikitės pasiekti iki projekto pabaigos? Šiais metais vėliau papasakosite, nekantraujame vaikus pakalbinti.
2: Taip.
0: Tai prisistatykite ir pasipasakokite, kaip jaučiatės būdami čia Lietuvoje. Būtent stovykloje Utenoje Aido paprašysiu išversti svečiams latviams.
5: Can you tell us what this project brings to you, how you feel and what emotions have you experienced?
6: Me personally, I liked this camp really much. I love these activities. I love that we not only were like one country, but different countries, like Lithuanian and Latvian people here. I love that it's
0: ar tai gal pagelbės?
5: Unifying project.
6: Yes, I love that we also did everything together. We have a really good place to stay at night, and that I think.
5: And what is your name?
6: My name is Carl.
5: Karl sako, kad jam labai patiko veiklos šiame projekte ir stovykloje, kad šiaip viskas labai patinka. Apskritai šiame projekte jis liko daug veiklų ir taip pat jam patinka šios stovyklos apgyveninimas.
3: Mhm. Naktinis gyvenimas.
0: Naktinis gyvenimas, taip, dabar kas kitas kalbės ir prisistatys ir pasipasakos, kaip jaučiasi čia stovykloje tenoje.
7: What is your name?
6: My name is Reina.
3: What do you feel about this camp?
6: I feel really nice about this camp because there is so much fun and interesting activities and I really like that.
5: Labai yra daug įdomių veiklų ir galima tikrai pasilinksminti.
0: Ką lietuvaičiai pasakytų, jau čia dar turim svečių?
8: Dar
0: Latvijų.
8: Turim, tai toliau. Noriu pasisakyti.
9: My name is Justin. I really love this camp so much. There are many great activities. I have made so much new friends and I'm very happy.
5: Aš sutikau labai daug naujų draugų, man labai patiko šioje stovykloje ir man labai patinka šios veiklos.
0: Taip, toliau.
4: Na, čia kalba dabar Tomas, nebe stovyklautojas, tai jie gyvena apsigyvenę prie Utenojos kaimo turizmo sodyboje, tai jų vakarinis gyvenimas prasideda vėl kaip nauja stovykla. Labai nuostabu, kad yra mokytai atlidėjusi, mama viena iš, kuri šešius vaikus, o taip viškai pakuruoja vakarais, tai Natalija.
8: Natalija.
0: Gal kokį žodį nori tart, Natalija.
4: Yes.
0: Ne, krato galva.
4: Taip, ir dar trys Latvijai, bet čia labai, šiaip nelabai drąsų kalbėti studijoje yra, tai šaunuolį, kad išdryso. Ir lietuvaičių čia pulkas, sunai, nutrukt galviu.
0: Tai gal kas iš lietuvaičių nori pasidžiaugti.
3: Pasisveikink ir jauties papasakot.
6: Mano vardas Augustė ir šis stovykla man labai patinka, nes yra labai linksma ir daug sužinojau istoriją apie dvarą, kokių buvo.
4: Kas tau smagiausia buvo?
6: Buvo, gal kai buvo azotais kažkokie.
4: Ai, šiandien kaip tik laboratorijai su azotų bandymus, rodė levitacijos stebuklus. Tai. Tai dažniausia tai, kas būna paskutinis, tai gal geriausiai ir atsimeni.
0: Na, tai tada, kadangi apie smagumą užsiminėm, tai kokia veikla šią savaitę ar buvo smagiausia, gal irgi pasisakytų ir svečiai, ir mūsų uteniškiai, taip, čia visi uteniškiai.
8: Taip.
0: Iš Lietuvos.
10: Mano vardas Greta. Ir manyčiau, kad viena iš smagiausių veiklų, kuri buvo per šią savaitę, yra buvo važiuoti į kitas vietas, vaikščioti ir pristatinėti Latviams miestą. Ir labai smagu tai, kad jeigu tu padarai kažką ne taip, kaip reikia, tai nieks nepyksta, o kaip tik ploja ir džiaugias.
0: Taip.
4: Taip, kadangi mes mokinomės, kad klysti, susimauti yra nieko tokio mokslė, kartais daug kartų klystama arba sportė, kol pasiseka rezultato, tai mes tokį turim. Ir labai smagiai pristatė lietuviai vaikai, latvių vaikam, sako, Dauniškio jūra ir visi juokis. Ir tikrai vakar žiūrim stovi automobilis parašyta jūrų logistika. Ir labai smagu, kad galima ir smagiai pažiūrėti į pristatymą.
0: Na, tai išvers, kokia veikla šią savaitę buvo smagiausia ir mūsų svečiams iš Latvijos.
5: What activity was the most fun for you this week?
6: Maybe I loved making prints on t-shirts.
5: Jai labai patiko piešti ant marškinėlių. tapyti.
9: I also like making prints on t-shirts.
5: Ir kita Latvija irgi sako, kad labai patiko piešimas ant marškinėlių, ant rūbų.
6: Yes, and I also liked making prints on t-shirts.
4: No? What more?
2: O lietuvaičiam gal kažkas kita pasisakė.
0: Dar palaukit, duokit Aidą išverst, kad ir klausytai girdėtų.
5: Visiems patiko labai tapimas piešimas ant rūbų Latvijams.
4: Truputį pataisysiu, kas tas paišimas, tai Steam laboratorijoje, IT laboratorijoje vakar 3 valandas jie modeliavo įvairius piešinius, imdami iš interneto juos patobulinti, tada spausdino ir buvo atspausdinti jų užrašai, jų koležai iš įvairiausių nuotraukų, tai buvo aktyvus darbos ir gavosi tokie marškinėliai, kad wow, atrodo, kad jie yra unikalus visi ir labai pasisekė. Gal net kažkas apsivilkęs šiandien atėjo? O, kaip tik va turim. Labai žiūrėkit, va vienas iš...
0: Taip, man atrodo, mačiau jūs fotografavotės ir tais
2: taip jūs pamatysite mūsų bendroje nuotrauką į vieną.
0: Taip. Mhm. Tai kokias kitas įdomias veiklas jau užbandėte, kurios irgi patiko be marškinėlių, be kitų, gal kiti nori pakalbėti ir prieiti prie mikrofono?
10: Galiu sakyti.
2: Taip.
10: Aha. Labai patiko maišyti visokius skysčius ir gauti kitas spalvas, atskirti gliukozę, atskirti kitas medžiagas ir labai buvo įdomu, nes dirbom grupėmis ir turėjom būti lietuvių Latvijai ir turėjom susikalbėti širdies kalba.
0: Širdies kalba. O, čia paplot reikėtų. Na, kokias kitas įdomias veiklas išbandė ir kurios patiko dar ir latviukų paklauskim.
5: What other activities did you like outside of this week overall? Like without the t-shirt painting, what other activities did you enjoy?
9: I liked when we went to laboratory, made experiments, when we went to ceramic studio and colored the cups.
5: Labai patiko laboratorija eksperimentai ir keramikos pamokos irgi tyrimai eksperimentai.
0: Dar viena, matau, mergina norėjo kalbėti, jai dar duokit pasisakyti. Stovi, ruošiasi, ne? Ne? Tai kas dar prieitų?
4: Drausiu, dar Rinas, paklauskim, kas jai patiko.
9: I liked morning activities and making new friends.
5: Labai patiko rytinės veiklos ir susirasti daugiau draugų.
0: Na, dabar apie maistą pakalbėkim.

0: What kind of ice cream do you love?
1: I love chocolate ice cream the most. I also love vanilla and other like original tastes, flavors.
2: Man irgi labai patinka šokoladiniai ledai, tačiau ir visi kiti paprasti skoniai ledų.
3: Na, tai sakykit, ar būna sunku susikalbėti? Aš kaip suprantu, jūs čia 5, 6, 7 klasių moksleiviai. Kaip sprendžiate, ar širdies kalba tada kalbate? Nes anglų mokate, bet galbūt dar daugiau norėtųsi žinoti ir mokėti šią kalbą, taip?
2: Is it hard to communicate for you with other Lithuanians? Do you have troubles with speaking with them or?
4: No, I don't.
2: Nera. What about you?
4: Sometimes I forget some words, but I try to communicate in English, sometimes in Russian.
2: Kartais užsimirta žodžiai, bet galima susikalbėti lengvai angliškai ar rusiškai.
5: Kai kurie latai moka rusiškai ir lietuviai moka, tai net ir mokytai kalba rusiškai, tai mes susikalbam angliškai, rusiškai daugiausia, o kartais, kai mokytai aiškina kažką lietuviškai, mes padedam latviams išversti į anglų, į rusų, kad jie geriau suprastų ir taip susikalbam vien su kitais.
6: Jo, ir vadovams tenka irgi anglų kalba viską. Pasakom, tai iš tikrųjų lietuvių mokiniai labai gerai moka anglų kalbą, tai jie padeda mums irgi rasti žodžių, išversti ir būnam, mes visi mokame, tarpusavį ir vaikai mokinasi, ir vadovai, ir mes visi kartu kažkaip.
3: Vienu žodžiu, stovykla didžiulė mokykla.
7: Ir man atrodo, kad tai net mūsų draugystė kažkaip labiau skatina, nes mes ieškam tokių visokių įvairių kitokių žaidimų, kad kartais išmoktume kalbėti visi draugauti ir pažinti kitokius žaidimus, kad suprastų, tai ir mūsų vaikai lietuvaičiai prisigalvoja, kaip galima įtraukti latvius ir lietuviškus žaidimus, tai tikrai labai draugystės kalba.
3: Tai Lietuva ir Latvija jums panašios ar skirtingos, ar visi vaikai yra vaikai?
5: Visi vaikai yra vaikai ir tiesiog reikia džiaugtis ir bandyti suprasti viens kitą ir palaikyti.
3: Tai labai ačiū. Tai sakykit, kas jums čia buvo netikėčiausia? Ką papasakosite grįžę namo? Ar jau stovykla įsibėgėja, ar jau į pabaigą? Aidai, gal išvirs, ko tada?
2: When you come back home from this camp, what memories are you going to bring back? Whether you're going to tell your families or other friends in Latvia at home?
1: I will tell what activities we did, like my favorite, like I made t-shirts, so we 3D modeled this houses, how we played a lot of activities, and how we were in a lot of places in Utena.
2: Papasakočiau, kaip mes atsovavome visokiausiose veiklose. Tikrai labai patiko 3D modeliavimas namų ir dizainas ant rūbų. How about you?
4: I'm gonna tell also the activities we played, and I'm gonna show that we made in this camp, like the t-shirts and the jewelry and also the cups.
2: Labai papasakočiau, kad labai patiko tas bus 3D modeliavimas ir žaidimai, kuriais mes užsiėmėme.
4: I'm gonna tell everyone about new friends I made, about how beautiful Utena is and the great activities.
2: Papasakočiau, kaip kokia gražiai yra Utena ir kaip man patiko veiklas.
8: Man patiko labai raganų muziejus, jis ten buvo daug linksmumo ir davė paragaut kažkokią tai košį ir labai patiko.
6: Jo, nes per šias dienas daug veiklų ir šiandien dar tik tai 4-oji diena, dar tik prasideda veiklas ir rytoj lieka finalinė diena, tai įspūdžių labai daug aplinkui, o kaip girdėjote, ir Raganų muziejai ir pas Giedrių Mazurą apsilankėm ir Užpalių dvare juvelyrį.

0: objektas aplink Krokulė, konglomeratas labai netikėtai patiko tiek uteniškiam, kurie buvo ir su mokyklom atvažiavę, bet ne taip kaip stovyklos metu, nes ir kitokia informacija ir visai labai gražių įdomių patyrimų.
1: Aš tai dar žinot, ką papasakočiau. Mes turim nuostabę savanorę Adrianą, kuri gamina vaikam pusryčius ir draugauja ir padeda, tai labai noriu paploti ir padėkoti jai.
0: Taip, ir toj pakviesim Adrianą.
1: Ir paklausim, kaip jai sekasi savanoriauti.
2: Pasipasakokit.
3: Labadiena.
2: Labadiena.
3: Tai kaip man sekasi? Sekasi puikiai. Faina, kai nelabai moki anglų kalbos, bet kažkaip stengiasi, komunikuoji, bandai susitarti, ko nori pusryčiam, tada keliesi anksti ryte, bandai paruošti, kad būtų kuo skaniau ir atvažiuoju ir tada, kai viską suvalgo, tada labai gerai ant širdies būna.
0: O kiek to pačiai metų tavo atostogas?
3: Man 15.
1: Jau rūpinasi pusryčiais.
2: Ir jau rūpinės pusryčiais.
0: Labai nuostabu, nes Adriana, žinau, ir maltiečius jau savo noriauja, tai?
3: Jo, kaip pakviečia.
2: Tai iš kurios esi gimnazijos?
3: Šapokos.
2: Šapokos, tai šapokietė, savanoriauja, labai džiugu, čia štai mums savanoriauja iš Saulės gimnazijos, Aidas vertėjauja. Tai.
0: Labai nuostabu, kai va, yra ir va, vakar turėjom Liepą, kuri irgi prisijungė bendradarbės dukra, kuri irgi padėjo savanoriauti, norėjo, matė, kad kiti stengiasi, tai labai gerai, kad įsitraukė kiti į savanorystę. Aš dar prie progos Latvijų už klausimą, nes vakar mes irgi kalbėjom, kad kas ta namukė, kurie gyvena, indus plauna. Who yesterday was dishes in evening time? Kūvos valantyje.
1: Nes kaip tai visada viskas likdavo atlydėjusiai mūsų vadoviai. Tai dabar klausimas, kas plovė indus.
2: Tai va, mums įdomu tikrai sužinot, kas plovė indus.
0: Na, no, tai labai gerai, kai yra savanorystė, tai visi gal kuklinamės ir tas, kai matom pavyzdį vieni iš kitų, tai iš tikrųjų įkvėp per kitus prisijungti.
2: Tai gal pasipasakokite, nes matau, kad čia jūs esat jau labai susidraugavę, tai ar tikrai susiradote naujų draugų vieni su kitais, ar bendraujate, ar jau rašysite laiškus kokius?
4: Tai tikrai susiradom daug naujų draugų ir labai malonu suprasti ir sužinoti, kad nesvarbu, iš kokios šalies esi, nesvarbu, koks tu esi, nesvarbu, kiek tu metų, nesvarbu, koks kaip tu atrodai, vis tiek galima susikalbėti ir draugauti.
2: Na, dar tada ir paklausk Latvijų, Aidai.
5: Will you continue being friends with the people you met here and did you meet a lot of new friends?
4: Yes, of course.
5: Taip, būtinai.
2: Taip.
4: Na, tai, too, yes.
2: Uh-huh. Irgi taip. Na, tai tada vadovų dar projekto vykdytojai, jūs ir stovyklos vadovai, ir projekto vykdytojai, taip, Tomas ir Miglė, visada empatiški, labai suprantantis vaikus. Sakykite, kaip tokie projektai, va štai prisideda prie Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimo tarpusavio supratimo prie projekto įgyvendinimo tikslų?
1: Na, man atrodo, čia svarbiausia tai ryšys žmogus, nes nu, mes tikrai per draugystę tą pažįstam kultūrą visai kitai, tą paveldą, tą Utenos dvaro pamatėm per šypsenas, per visokias edukacijas, tai aš kažkaip akcentuočiau, kad čia labai labai yra svarbus žmogus ir ryšys mūsų draugystė. Ir dar kažkaip, kol vaikai kalbėjo, tai jau net šiandien ryte labai iš tikrųjų atėjo gražus komplimentas, nes kažkuris vaikas vienas sako, o tai bus dar daugiau tokių stovyklų. Tai supratau, kad čia tikrai labai gerai veikia. Tai va, tai per draugystę, per ryšį mes pažįstam kultūrą, pažįstam šalį, mūsų Utenos dvarą, tai ir iš kur ir Latvija mūsų kaimynė.
2: Na, tai kaip suprantu, jums tenai studijai karšta, nes Tomas ranka vėduojasi, trūksta oro. Tai noriu visiems Utenos radijo klausytojams priminti, kad projektas jau prasidėjęs 2024 metais Liepos mėnesį ir baigsi šiais metais lapkričio 30 dieną. Projektą bendrai finansuoja 2021-2027 metais Interreg VI, ar čia 6 Latvijos ir Lietuvos programa. projekto tikslas – juo siekiama pagerinti turizmo paslaugas valstybiniuose paveldo objektuose Preilių pilyje Latvijoje ir Utenos dvare Lietuvoje, sprendžiant bendrus iššūkius, saugant kultūros paveldą ir gerinant turizmo paslaugas, planuojama šias istorinės vietas paversti patraukliais turistų lankomais objektais, ką daro ir stovyklautojai, jie tikrai pamato Uteną, džiaugiasi ir aišku džiaugiasi bendrystė, ką daro visi iš širdies, taip. Taigi, Preilių ir Pilies Utenos dvaro istorinio kelio skaitmeninimas, tarptautinis projektas, siekiantis skatinti turizmo paslaugų plėtrą kultūros paveldo objektuose Latvijoje ir Lietuvoje, dar žinoma kaip Historical PFAF projekto vykdytojai Preilių savivaldybė Latvija ir Utenos savivaldybė Utenos švietimo centras Lietuva. Taigi, dėkoju svečiams. Iš Utenos vaikams ir iš Latvijos, bei projekto vykdytojams Tomui Karkliniui ir Miglei Lapinienei, kad ištvėrė studijoje, nes ten tikrai karšta ir girdisi, kaip vėdinasi. Ir taip pat labai dėkoju Saulės gimnazijos moksleiviu Aidui Kandratavičiui, kuris sutiko pavertėjauti ir skiria mums laiką. Taigi, sėkmės jums stovyklaujant toliau. Iki!
0: Iki!
1: Iki!
2: Edukologija Lietuvų literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus, įsielvartavo, kad paskendė tarpusavio peštynėse, prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų.
6: Gyvenimo malonumas judėti, eiti ir nesustoti. Žmogus turi tobulėti, neturi stovėti vietoj, neturi būti klausimų visą laiką, o ką atsikėlė šiandien veiksiu. Žmogus turi visą laiką tobulėti. Tai yra gyvenimo varikliukas.
7: Čia?
8: Utenos.
7: Utenos radijas.
9: Utenos radijas.
10: Utenos radijas. Radijas. Radijas.
11: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

Klausykitės mūsų ir internetu. Utenos radijas.lt.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Žemės ūkio agentūra neseniai paskelbė pranešimą ragindama grūdų augintojus būti atidžius, kai kuriuose siūlomose pasirašyti grūdų pirkimo pardavimo sutartyse. Galimai yra nuostatų prieštaraujančių nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymui. Pagal šį įstatymą pirkėjas negali vienašališkai keisti esminių pirkimo pardavimo sutarties sąlygų, susijusios su žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo ar pristatymo dažnumo būdu vieta laiku tiekimo ar pristatymo apimtimi, kokybės standartais, mokėjimo sąlygomis ar kaina. Kiaulių laikytojai rūpiučio 3-31 dienomis kviečiami teikti paraiškas gauti deminimis pagalbą biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti. Pareiškėjams kompensuojama iki 90%, bet nedaugiau kaip 900 eurų vienam pareiškėjų biologinio saugumo reikalavimų gyvendinimui būtinų priemonių įsigijimo išlaidų. Tinkamos finansuoti yra išlaidos patirtos nuo einamųjų metų sausio 1 dienos iki paraiškos pateikimo dienos. Šiai pagalbos priemonė iš viso skirta 400 tūkstančių eurų. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos sukvietė nuotolinį darbinį susitikimą visus suinteresuotus sėkmingų derliaus nuėmimu aptarti grūdų kokybės nustatymo klausimus. Susitikime aptarti grūdų ir aliejingųjų sėklų kokybės, atliekamų grūdųjų produktų ir sėklų tyrimų metodai, eksportuojamų grūdų aliejinių augalų reikalavimai, grūdų analizatorių patikrų, grūdų futuriozės, pažeistų grūdų atvejai, grūdų ir aliejinių augalų sandėliavimo, kryžminės taršos, kenkėjų plitimo ir kokybės pablogėjimo Lietuvos grūdų tiekimo grandinės atsekamumo, eksportuojamų grūdų transporto priemonių konteinerių ar laivų triumų, būklės ir švaros kontrolės bei kiti aktualūs klausimai. Žemės ūkio ministerija informavo Europos komisiją apie planuojamos Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano pakeitimus, kadangi tai nėra dideli strateginiai pokyčiai, Europos komisija per 30 dienų turės pateikti savo vertinimą. Lietuvos energetikos agentūra kviečia gyventojus teikti paraiškas taršių katilų keitimui į efektyvius šilumos gamybos įrenginius. Netikėti greitai pasibaigę ankstesnių etapų kvietimai rodo itin didelį gyventojų susidomėjimą naujais ir efektyviais šilumos siurbliais bei jų įsigijimui taikomomis dotacijomis. Jau paskelbtas papildomas kvietimas teikti paraiškas. Komanda ragina nedelsti ir registruotis bei pateikti paraišką, kuo anksčiau bendrovė suteikia itin geras įsimokėjimo sąlygas, o pasinaudojus skiriamomis dotacijomis galima staupyti net iki 90% įsigyjamo šilumos siurblio oras vanduo kainas. Vasarą socialiniai tinklai ir skelbimų portalai mirga pasiūlymais įsigyti sodinukų, vaismedžių, dekoratyvinių krūmų ar kambarinių augalų, tačiau kartu su gražiu pirkiniu į namus, šiltnamį ar sodą gali atkeliauti ir ligos ar kenkėjai. Todėl prieš perkant verta pasidomėti ne tik kainą ar nuotrauką, bet ir augalo kilmę. O tam pasitarnauja augalo pasas. Tai nepaprasta etiketė, ką turėtų patikrinti pirkėjas perkant sodinuką, vaismedį, dekoratyvinį krūmą ar kitą, klauskite pardavėjo, ar augalas turi augalo pasą. Pastebėjus neįprastus augalų ligų požymius ar įtartinus kenkėjus, nereikėtų imtis drastiškų veiksmų. Svarbiausia, kuo greičiau siekti su augalininkystės tarnyba elektroniniu paštu info@vatzum.lt arba visą parą veikiančią pasitikėjimo liniją. Ateities ūkis prasideda nuo dirvožemio, teigiama, kad moderniame pasaulyje pažanga yra nutolimas nuo fizinio darbo, žemės ir purvo. Miestas pristatomas kaip civilizacijos viršūnio, kaimas tarsi praeities reliktas. Technologijos žada išvaduoti žmogų nuo rankų darbo, o žemės ūkio verslas neretai suvokiamas kaip sunkaus, monotoniško ir menkai vertinamo darbo ar gyvenimo būdo simbolis. Vis dėlto žemė – amžina vertybė. Šiandien dažnai pastebėma, kad žmonės vėl atsigrėžė į žemę. Tai nėra vien nostalgija ar romantizuotas kaimo vaizdinys, nes dalis informacijos šaltinių žemės ūkis stengiasi pateikti neįtin patraukliai. Sveikas maistas vis dar užaugo dirboje, o žmogaus ryšys su gamta niekur nedingo. Miestai gali būti kultūros, inovacijų ir kūrybos centrai, tačiau jie negali pakeisti žemės ūkio reikšmės. Pastaraisiais metais daugelį šalių pradėjo ryškėti tendencija, dalis žmonių pavargo. nuo urbanistinio tempo, anonimiškumo ir nuolatinio skubėjimo. Jie pradėjo ieškoti prasmengesnio darbo, iškesnio ryšio tarp pastangų rezultato, autentiško santykio su aplinka. Žemės ūkis tampa neatsilikimo alternatyvios ateities simboliu. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir agroverslo žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Reklama.
5: Rugpjūčio 27-29 dienomis Utena švęs 765-ąjį gimtadienį. Nepamirštamas Lietuvos atlikėjų šou, daugybė sporto rungčių, įspūdinga maisto ir amatų mūgė, jaunimo vakaras, Jovela miesto piknikas ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Šventinė nuotaika kurs Bielskis, Siela, Augustė, Adrina, Egidijas Sipavičius, Justinas Jarutis, Žemaitukai, Rokas Jan ir Derų. Utenos miesto šventė jau rugpjūčio 27-29 dienomis. Daugiau informacijos ir išsami programa utena765.lt.
6: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
7: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
8: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-605-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
4: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
9: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
10: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
11: Skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
4: Projektą Skambanti Utena Lietuvai remia Utenos rajono savivaldybė.
1: Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Šiandien studijoje, tokiai neįprastoj studijai, sausio 13-osios progimnazijoje kalbiname Utenos šokėjų, dainininkų, organizatorius, pačius pagrindinius žmonės, kurie viską koordinavo, tvarkė, kurie ir prisistatys. Taigi, prašom.
12: Tai aš esu Jolita Lubienė, Utenos rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė ir Lietuvos moksleivių dainų šventėje atlieku koordinatorės funkcijas.
1: Jūs?
13: Esu Virgis, moksleivių dainų šventėje.
2: Atsakingas už viešąją tvarką.
1: Taip. Tai ir apie savo pagrindinį vaidmenį ir papasakokit, kas įeina į jūsų kompetencijas.
12: Tai mano, kaip minėjau, pagrindinis vaidmuo yra koordinatoriaus vaidmuo. Tai šį vaidmenį, šias funkcijas atlieku pirmą kartą. Man apskritai turbūt didžiausias yra iššūkis, žodžiu, dalyvauti šioje šventėje ir ne tik dalyvauti, bet ir koordinuoti, nes tai yra pirmas kartas. Dabar ta pati veikla turbūt kaip koordinatorės prasidėjo gerokai prieš pusę metų, kai aš buvau mero potvarkiu paskirta koordinatorė šio šventės. Toliau sekė kiti labai svarbus darbai, tai visų pirma reikėjo suformuoti darbo grupę, kuri buvo atsakinga už pasiruošimą šiai šventei. Tai vėlgi buvo sudaryta 10 asmenų darbo grupė, tai ne tik iš savivaldybės atstovų ir šioje darbo grupėje dirbo ir meno mokyklos direktorius ir Utenos kultūros centro režisierius Vytautas. Taigi mūsų darbo grupė buvo pakankamai didelė ir buvo pakankamai tikrai laiko pasiruošti šiai šventei. Tai tas pasiruošimas praktiškai ir truko pusę metų.
1: Tai kokiose šventės dienose dalyvauja uteniškiai? Kokie kolektyvai gal galit
12: taip
1: pavardinti?
12: Taip, tai visų pirma noriu labai pasidžiaugti, kad šioje šventėje dalyvauja 10 kolektyvų iš Utenos ir taip pat turime vieną kolektyvą, tai yra Utenos Aukštakalnio progimnazijos Žiburiukai, vadovauja mokytoja Lina Gaižauskienė, jie mūsų bus puošmena, tai kaip tik šiandien Liepos 4 dieną, 18 valandą jie pasirodys Šventų Jonų bažnyčioje, vyks koncertas ir vat mūsų kolektyvas papuoš būtent čia šventę. Na, o mūsų dalyviai, tai kaip minėjau, yra 10 kolektyvų, jie turėjo kovo mėnesį praeiti atrankas tam, kad galėtų dalyvauti šioje šventėje. Tai tas skaičius yra labai gražus, nes 5 kolektyvai dalyvauja ansamblių vakaro, reiškia, koncertuose, o dar 5 kolektyvai dalyvauja dainų dienos renginiuose. Tai iš viso noriu paminėti, kad iš viso šioje šventėje dalyvauja 218 vaikų, vadovauja 9 vadovai, taip pat turime 20 lydinčių asmenų, tai yra tėveliai, kurie iš tikrųjų labai atsakingai mums ir padeda, ir mes labai bendraujame, ir tikrai padeda prižiūrėti, padėti ir vadovams, ir atlikti kitas labai svarbias funkcijas šioje šventėje. Tai noriu paminėti, kad iš viso turime 247 asmenis ir aišku, mes esame taip pat atvykę 5 savivaldybės atstovai, kurie, kaip ir minėjau, tai aš koordinatorė, taip pat vat, kolega, kuris atsakingas už viešąją tvarką, taip pat turime kolegės iš bendrųjų reikalų ir dokumentų valdymo skyrius, kurios mums padeda organizuoti transporto paslaugas, na ir panašiai. Tai mūsų iš viso yra virš 250, tai tikrai pakankamai didelis skaičius ir tikrai labai noriu pasidžiaugti tą tokią mūsų puikiu, labai artimų bendradarbiavimu, tikrai labai norime pasidžiaugti, kad iki šiol tikrai neturėjome kažkokių labai didelių trikdžių ar kažkokių labai didelių iššūkių.
1: Kiek pastebėjau, jūs pro gimnaziją labai šiltai priėmė, nes kai palydėjote į valgyklą, kai pusryčiavo moksleiviai, tai vyrėja klausė, no kaip, gal pavargę, ar viskas gerai, ar skanu.
12: Taip, tai vat noriu paminėti tokį dalyką, kad mums buvo labai svarbu iš tikrųjų apgyvendinimas. Tai apgyvendinimą mums šiam progimnaziją paskyrė Vilniaus rajono savivaldybė, kadangi visoms savivaldybėms buvo tiesiog paskirtos tam tikros apgyvendinimo vietos. Gegužės mėnesio viduryje mes savivaldybės atstovai buvome atvykę pasisveikinti, susipažinti su naujaja progimnazijos direktorė, taip pat turbūt artimiausią ryšį tai palaikome su mokyklos pavaduotoja ūkio reikalams Vida Lesickienė, kuri iš tikrųjų mus labai šiltai priėmė ir parodė ir patalpas, ir turėjome ir mokyklos planus, kuriais naudojantis galėjome paskirstyti apgyvendinimą kolektyvų. Tikrai patalpų ir klasių mums paskyrė pakankamai, jokio trūkumo nėra ir kai atvykome apsigyventi, tikrai priėmė mus labai šiltai, klasės buvo paruoštos, tvarkingos, švarios, kai kuriuose yra kondicionieriai, tose, kuriuose nėra, tai mes tiesiog pasirūpinome ir atsivežėme savo ventiliatorius. Turbūt tas toks iššūkis buvo pirmosios dienos repeticijų, kai mūsų Vieversos kolektyvas turėjo repeticijas, tai birželio 29 ir 30, ir aišku, Liepos dar turbūt pirmą dieną, kai jau pradėjo atvykti ir kiti kolektyvai, kadangi, na, kiek žinome, buvo labai dideli karščiai ir tikrai vaikams teko patirti vat tokių iššūkių. Tačiau organizatoriai šventės pasirūpino didelėmis labai vandens cisternomis ir kas pusę valandos jie turėjo galimybę tiesiog, na, atsigaivinti ir tikrai kažkokių vat tokių didelių problemų, na, bent jau ir sveikatos problemų dėl karščių tikrai, na, neiškilo.
2: O kaip dėl maitinimo, ką valgot, kiek esam girdėję, tai pagrindinis, kuris turėjo maitinti, atsisakė paskutinę akimirką?
12: Tikrai taip. Paskutinę akimirką mūsų organizatoriai informavo, kad pagrindinis maitintojas atsisakė maitinti tam tikras savivaldybės, tame tarpe atsidūrė ir Utenos rajono savivaldybė. Tai klausimą organizatoriai iš tikrųjų sprendė labai puikiai ir dabar maitinimas yra vykdomas pačioje mokykloje. Mokyklos valgykla gamina karštą maistą. Mes tikrai esam labai visi patenkinti, todėl kad tikrai labai stengiamasi, derinamasi ir vaikai tiesiog turi galimybę valgyti visada šviežią ir karštą maistą ir niekur neišėjus tose pačiose patalpose, toje valgykloje, kuri yra būtent šioje progimnazijoje.
2: Na, kava pro langą visi mojuoja, jau vyksta į repeticiją. Taip, nu, kaip viešąją tvarką jūs atsakingas taip palaikyti, ar reikia, ar tiesiog labai visi tvarkingi?
3: Na, iš tikrųjų, tai noriu pasidžiaugti, kad šiais metais dainų šventėje tikrai dalyvavo labai nuostabus vaikai, drausmingi, atsakingi, organizuoti. Rytais išeina, sveikinasi, tai ypač pamato vyresnį žmogų, visą labą dieną, labas rytas. Tai yra tikrai nuostabai jaučiasi ta šventiška nuotaika, tas jaunatviškas vaikų, tas šurmuliavimas toksai. Aišku, vyksta tas naktinės repeticijas vyksta, vieni miega, kiti grįžta, bet iš tikrųjų tai... Tikrai dar kartą pasikartosiu, tikrai nuostabus vaikai. Nėra tokio, kad labai didelė triukšmą kelt, ar kaip visi tvarkingai nueina į savo patalpas, žino, kad rytoj vėl bus repeticijos ir visi tvarkingai, be jokio šurmulio, be triukšmo eina ilsėtis. Tikrai jokių problemų nesudarė ir tikrai dar kartą tai noriu pasidžiaugti mūsų jaunimu.
2: Jaunimui nekyla noras šiek tiek padūkt, nes jau laisvė tokia atostogas.
3: Na,
2: čia
3: žinok,
2: visai kita vieta.
3: Būtų labai keista, jeigu nesigirdėtų to jaunatviško to dūkimo ar dar kažkokio to šurmuliavimo. Vis dėlto tai yra šventė vaikam ir jie, nu, išvykę, jie yra su savo draugais, su visko. Nu, tai jiems irgi yra savotiška šventė ir bendravimas ir visa kita.
2: Tai kaip suprantu, jūs ne pirmą kartą už viešąją tvarką atsakingas?
3: Ne pirmą kartą. Prieš du metus taip pat teko dalyvauti.
2: Taip, kaip ten su suaugusiais sekėsi?
3: Su suaugusiais daugiau problemų.
2: Daugiau?
3: Ne visų vaikais. Taip.
2: Tai dar papasakokit apie tą visą rutiną, arba galbūt net, Jolita, apie pasiruošimą. Kalbėjot, net prieš pusę metų reikėjo ir kadangi pirmą kartą jums buvo toks iššūkis.
12: Taip, kaip minėjau, tai tikrai iššūkis, kadangi pirmą kartą, tai kaip minėjau, darbo grupė buvo susirinkusi tikrai ne kartas. Žodžiu, darbo grupės susirinkimo metu visą laiką sprendėme klausimus susijusius su Lietuvos moksleivių dainų šventės ir pasiruošimu jai. Teko bendrauti labai aišku ir su organizatoriais, kadangi mums jie teikė visą informaciją. Birželio 10 dieną buvo visų koordinatorių susitikimas Vilniuje. Taigi, tas pasiruošimas, kaip minėjau, jisai tikrai buvo, na, toksai pakankamai reikalaujantis to tokio tikrai, na, sakykime, ir išmanimo, gal galima sakyti, tai aš tikrai kreipiausi ir į buvusią kolegę, kuri, žodžiu, yra dalyvavusi, nu, daug metų Lietuvos moksleivių dainų šventėse, tai tiesiog iš jos gaudavau patarimų Ir kolegos, darbo grupės kolegos tikrai labai padėjo ir kai reikėjo ir paaiškino ir davė patarimus ir tiesiog va to bendro galbūt darbo, mūsų visų darbo dėka, mes esame čia, labai džiaugiamės, kad kolektyvams, mūsų dešimčiai kolektyvų pavyko įveikti tas atrankas, kurios vyko, kaip minėjau, kovo mėnesį. Na ir štai esame mes čia, vakar dalyvavome eitynėse, dalyvavo apie 120 mūsų eisenos dalyvių, labai džiaugiamės tuo, labai graži šventė. Ir kaip minėjau, už pirmą kartą, tai tikrai tos akimirkos labai yra įspūdingos.
2: Ar vyko toks glaudus bendradarbiavimas su organizatoriais Mikalojaus Konstantino Čiurlionio mokykla?
12: Na, nepasakyčiau, kad jis kažkoks glaudus, bet jisai pakankamai buvo konstruktyvus. Taip, jisai pakankamai buvo konstruktyvus. Jie teikė mums informaciją, tada aš kaip koordinatorė teikiu informaciją mūsų darbo grupiai ir mes vadovaujantis būtent jų pateikta visa, sakykime, medžiaga, informacija, reikalavimais. Mes tiesiog ir ruošėmės, būtent žingsnelis po žingsnelio ėjome link to, ką šiandien mes turime.
2: O jų teniškių darbo grupė daug narių?
12: 10 darbo narių darbo grupėje buvo, ir kaip prieš tai aš minėjau, darbo grupėje buvo ne tik savivaldybės atstovai, bet du atstovai iš kitų institucijų, tai meno mokykla ir Utenos kultūros centras.
2: O jūs patys, kaip moksleiviai, ar esate dalyvavę dainų šventėje?
12: Ne, man neteko dalyvauti apskritai. Aš, kaip minėjau, visiškai pirmą kartą ir kaip koordinatorė, ir turbūt ir kaip dalyvė, ir eidinėse, kaip jau minėjau, pirmą kartą dalyvavau vakar, tai tikrai, kaip
2: tai
12: minėjau.
2: Kokie tada įspūdžiai, kai tie tai pirmi
12: patys,
2: kartai?
12: Tikrai patys gražiausiai įspūdžiai eidinės tikrai buvo nuostabios.
13: Dar pradėkime šią šventę. Vieningai ir su džiaugsmu. Labas Vilniaus!
12: Labai, nežinau, gal pasakyčiau ir didingai, ta šventės pradžia tikrai buvo atidaryta. Ir tie tokie, na nežinau, besišypsantys vaikų veidai, tos akys švytinčios tikrai suteikia, na ta tokių labai labai tokių, nu, gražių ir šiltų akimirkų. Ir aišku, oras labai buvo geras, tikrai labai graži buvo šventė vakar, tikėkimės, kad ir šiandien ansamblių vakaro šventė, į kurią taip pat mes ruošiamės vykti, tikrai nustebins mus ir aišku, lauksime tos pagrindinės ir dainų dienos šventės.
2: Tai ko linkite savo ir visiems dalyviams ir uteniškiams šią progą tokia nuostabė?
12: Tai visų pirma, kaip minėjau, noriu pasidžiaugti mūsų visų bendrystę, kad mes tikrai esame čia, mes kūrėme tą gražią nuotaiką, kūrėme šventę tiek savo, tiek visai Lietuvai. Tai, na, visiems turbūt palinkėčiau, aišku, dar stiprios sveikatos, kadangi dar laukia mūsų dideli labai koncertai. Taip pat linkiu, na, tos turbūt bendrystės ir toliau, kad ta bendrystė tęstųsi, mūsų tas bendradarbiavimas su kolektyvais. Na, o visai Utenai turbūt linkėčiau, na, stebėti kartu šią šventę, dainuoti kartu, giedoti himną kartu ir švęsti Liepo 6 dieną.
2: Na ką, dėkojame, ačiū, kad jūs rūpinatės mūsų teniškiais, linkime sėkmės, gero oro ir puikios nuotaikos.
12: Ačiū.
3: Ačiū.
2: Sveiki, tęsime pokalbius skambantį Utena Lietuvai, Utenos radio projektas, kurį remia Utenos rajono savivaldybė ir kalbinsime šiuo metu Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro slaugytoja Rasą Kolesnikienę.
14: Sveiki. Sveiki.
2: Kuri rūpinasi visų teniškių, dainorėlių, šokėjėlių sveikata. Tai sakykit, Rasa, kaip jūs jaučiatės, ar daug teko pagelbėti, pasipasakokite apie savo veiklą šioje šventėje?
14: Na, taip, buvo reikaliukų, buvo. Mano pagrindinis darbas naktį, kuomet vaikai grįžta iš repeticijų. Tai vat ir šią naktą jau tik 3 valandą nakties gulti, nes buvo visokiausių problemų.
2: Tai gali gal papasakot kokių?
14: Pagrinde dabar yra nuospaudos, nutrinimai, skauda vaikučiam kojas, nu taip pat pervargimas, nu, va tokie, skauda galvas, kam pilvus, kam mamytės ilgesys.
1: Taip, tai na. Gal ir papasakokite, kaip gelbėjate, kokius vaistukus, kokią pagalbą teikėte?
14: Man, mano įstaiga Utenos PSPC yra idėja didelį krepšį su įvairiais reikalingais būtinai pagalbai vaistais. Na, tai va, ir sukamės taip, kokių reikia, tiesiog įvairių pleistrų, purškalų, tepalų, leidžiamų vaistų neprireikia, ačiū Dievui, kažkam prieš alergijas ar kitus dalykus. Nu va, ir tiesiog labai dažnai nu, šaldymo paketus naudoju, dedam ir prie kojyčių, galvyčių, tai va, tai...
1: Tai jeigu, pavyzdžiui, per repeticijas, tai jau rūpinasi ten.
14: Per repeticijas, taip, ten yra, taip, ten stovi ambulancijas, o aš jau esu mokyklos slaugytoja šito kolektyvo. Ir, žodžiu, visada ant budėjimo turiu laukti, jeigu atvežtų vaiką man kokį.
1: Tai vadinasi, naktį beveik būdite.
14: O naktį visi grįžta ir prasideda mūsų. Nu taip išeina visą dieną apylaisvė.
1: Ar buvo tokių atvejų ten pavalgius, kad pasidarė negera? Ar...
14: Ne, maistu mes labai šiemet patenkinti dėl to, kad gamina jį vietinė valgykla mokyklos, tai maistas nėra iš kažkur atvežamas, jis tiesiog vietinis. Tai negirdėjau jokių nusiskundimų, blogavimų, pykinimų ar pilvo skausmų dėl maisto. Nėra apsinuodijimų, ačiū Dievui, iki šiol, nežinau, kaip likusias dienas, bet iki tol tai viskas labai puikiai.
1: Ar bus jums galimybė sudalyvauti štai visose renginio programuose, kur mūsų teniškiai vaikai pasirodės?
14: Ne, dėja.
1: Jums reikės būti.
14: Taip pat, taip ir prieš du metus, kai buvo šimtmečio dainų šventė, turėjau būdėti visada mokykloje, ant laukimo, jeigu man atvežtų kokį nors vaiką ar jaunuolį, kuriam bloga, pasėdėti su juo, tiesiog pabūt, suteikti pagalbą, nu, tai esam ir į priėmimą važiavę, tai ir šį kartą šventę matysiu tik telefone.
1: Taip. Tai sudėtingiau buvo, kai suaugusiai ar su vaikais, kam daugiau problemų sveikatos?
14: Apskritai, visi uteniškiai yra labai stiprus, labai neišlepę, jaunimas tai iš vis neturiu žodžių, nu tiesiog, ką jie daro, tai yra nuostabu. Nesiskundžia, kantrus, tikrai pritrintas kojas, tikrai ir karštį sunku buvo jam nu, per tas repeticijas ir vėliau atvėso lietus, tai tos nuospaudos, bet jie tikrai labai labai tvirti, stiprūs, nu, sakau, gal tokie tik uteniškiai.
1: Tai kokį sudėtingiausią atvejį teko spręsti ir pagelbėti?
14: Net ir nežinau, nu visi tokie iš bendro. Tiesa, negaliu minėti sudėtingiausio.
1: Negalit.
14: Ne.
1: Tai gal tada patartumėt, kaip tas nuospaudas gydyti, kad ir
14: nuospaudas
1: kiti išgirsų.
14: Tiesiog purškalai. Tepalai, purškalai, specialūs pleistrai, nu, vat, tvarstukai tai, visokie, nu, dezinfekuot turim gerai. Jeigu pūslės, tai jas turim kažkaip prakiurdyti ir gydyti vėliau jau.
1: Tai kame priežastys, čia galbūt labai daug įtemto darbo jaunim žmonėm?
14: Taip, jam taip, pagrindė prieš du metus taip nebuvo stipriai, dabar lietus. Lietui šlapi, sportiniai bateliai jam sutrina tas pūslės.
1: Nu, tai labai džiugu, kad yra rasa čia mokykloje ir pagelbėja mūsų jauniems žmonėms, o organizatoriai ir nepervargo, ar jiem pagelbėti nereikėjo.
14: Ne, organizatoriai laikosi iš vis kietai.
1: Kietai laikosi.
14: Taip, tikrai organizatoriai tai neša didelį krūvį ir patys laikosi labai gerai, nesikreipia dar pas mane.
1: O jūs, Rasa, pati nedalyvavote dainų šventėse galbūt kartais kaip dalyvė?
14: Dalyvavau, aš baigiau Utenos muzikos mokyklą ir važiavau su choru gal net porą kartų, taip, Dalyvavau, atsimenu labai nuostabus atsiminimai.
2: Dalyvavau, tai kas labiausiai?
14: Nu, tiesiog tas vieningumas man labai, aš kaip dabar atsimenu, juk galėjom tokiam dideliam būry, nu, nedainuot ar kažkaip, nes tie mano dar tarybiniai laikai, nei labai kažkas filmavo gal ten stipriai, nei galėjom, bet plėšėm iš visos širdies dainas, nes ta vienybė jungė. Na, daug pažinčių, susipažinom su kitų miestų vaikais, man berods buvo 12, 15 metų, net negaliu pasakyti, reikia paskaičiuoti. Tai labai, labai, labai nuostabus renginys.
2: Ar nepasireiškia tada jau medikė savybių?
14: Ne.
2: Ne.
14: Ne. Tada dar ne.
2: Ne, tada bet, tik tai dainavot. Tai gal nebereikalo jūs muzikalę paskyrė čia?
14: Kad... Ne, tiesiog nežinau, net administracija prieš 2 metus Utenos PSPC klausė vienos slaugytojos, kitos, kas neatostogavo, nu ir kažkaip aš galėjau tuo metu ir delegavo mane. Nerimavau pirmą kartą, man tai buvo patirtis, nu, įdomi, bet va dabar jau po poros metų vėl mūsų direktorė paklausė,

0: irgi jūsų paprašysim linkėjimų visiems uteniškiams.
1: Nu tai būkite sveiki.
0: Tai būkime sveiki, koncertuokim, dainuokim, dar taip. Nekyla jums noros vėl.
1: Kyla.
0: Kyla noros, bet negalit.
1: Bet jo, dirbu kitą darbą.
0: Savo taip. Pareigą, tai sėkmės jums darbuose.
1: Ačiū jums labai.
0: Lengvi atvejai, nuospaudos kažkokios ir kad ačiū. Visi būtų sveiki ir gražiai pasirodytų.
1: Dėkuoju jums, ačiū.
2: Skambanti Utena Lietuvai, kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
3: Apie repeticijas, kaip atrodė repeticijas,
4: kaip atrodė repeticijas, kaip atrodė repeticijas, kaip atrodė repeticijas, kaip atrodė repeticijas, kaip atrodė repeticijas, kaip atrodė repeticijas, kaip atrodė repeticijas, kaip atrodė repeticijas, kaip atrodė repeticijas, kaip atrodė repeticijas, kaip atrodė repeticijas, kaip atrodė repeticijas, kaip atrodė repeticijas, kaip atrodė repeticijas, kaip atrodė repeticijas, kaip atrodė repeticijas, kaip atrodė repeticijas, kaip atrodė repeticijas, kaip atrodė repeticijas, kaip atrodė repeticijas, kaip atrodė repeticijas,
3: kaip atrodė repeticijas, kaip atrodė repeticijas, kaip atrodė repeticijas, Repeticijos lietuvių ir repeticijos buvo labai karštoje lietuviškoje sąlygoje.
4: Taip, lietuviškas
5: kai per saulę eina į
4: lietuvių.
3: Ačiū jums ir sėkmės.
4: Ačiū.
2: Skambanti Utena Lietuvai, kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
6: Labas, Rokai, tu čia esi kaip savanoris, ar ne?
7: Teisingai.
6: Kaip atrodė visas ansamblių vakaras iš tavo perspektyvos?
7: Na, iš tikrųjų, įspūdingai visos repeticijos mane nustebino. Aišku, oras šiek tiek pagadino, bet šventė išliko tokio pat nuostabi.
6: Aš tavęs gal neklausiu, ar turi sausų drabužių, neabejoju, kad turi.
7: Džiuvinuosi, bet dar likę šiek tiek.
6: Tai, gerai, savanoriauji visą šventę.
7: Visą, taip, nuo pat pradžių iki pat galo.
6: Ar gali papasakoti savo kaip pasakyt, pareigas?
7: Pareigos įvairios, nuo grindų valymo, kad nebūtų šlapios, iki darbo su operatoriais.
6: Supratau, tai aš tau linkiu sėkmės šitas likusias 2 dienas iki susimatymų.
7: Ačiū jums.

0: Galiu jubiliatą pakalbinti.
1: O, davai, davai.
0: Va ten
1: nu,
0: vakar.
1: Man trauma nuo praeitą kartą, bet okay.
0: Gerai. Tai papasako, koks jausmas švęsti savo gimtadienį per dainų šventę, per ansamblių vakarą, kai toks geras, blogas, nuostabus oras.
1: Fainas.
0: Faina. Ar gali kažką dar plačiau pakomentuoti?
1: Ne.
0: Aš tau linkiu, sveikinu su gimtadieniu, linkiu daug visko, visko, ko tik nori. Ir svarbiausia sėkmės.
1: Gerai, ačiū.
0: Ačiū, ate. Skambanti Utena

0: Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
1: Šioje laidoje kalbinome atsakingus asmenės. Tai Utenos rajono savivaldybės švietimo ir sporto skyriaus vyriausiąją specialistę Julitą Lubienę, kuri koordinavo organizacinį komitetą Utenos rajono šventės dalyvių. Taip pat Virgilijų Joniką, atsakingą už viešąją tvarką, ir Rasą Kolesnikienę, Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro slaugytoja, kuri rūpinosi sveikata. Utenos radijo savanoris Dovydas Giruckas kalbino dainų šventė savanorį Roką ir tuo pačiu Vieverso šokėja tą dieną šventusi savo gimtadienį. Nuo laidą užbaigsime daina širdžių kalba. Tegul kalba mūsų širdys per dainą ir šokį.

0: skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
1: Projektą Skambanti Utena Lietuvai remia Utenos rajono savivaldybė.
2: Čia?
3: Čia?
2: Utenos.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas. Utenos radijas. Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, jūsų dėmesio Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Utenos rajono savivaldybė informuoja, kad prasidėjo daugiabučio namo kiemo šalia Aušros gatvės 60 Utenoje atnaujinimo darbai. Darbų metu bus suremontuota automobilių stovėjimo aikštelė išplėsta, padidintas parkavimo vietų skaičius, atnaujinama asfalto danga, pakeisti aikštelės bortai šalia gatvės įrengtas horizontalus įženklinimas ir apšvietimas. Atlikus šiuos darbus teritorijoje, uždrosios akcinės bendrovės Utenos komunalininkas pasodins naujų želdynų. Prasidėjo ir automobilių stovėjimo aikštelės esančio šalia Utenos rajono socialinių paslaugų centro remonto darbai. Jų metu bus įrengiama nauja asfalto danga, keičiame aikštelės bortai įrengiamas horizontalus įženklinimas. Šie darbai prisidės prie centro darbuotojų bei lankytojų patogumo, tvarkingesnės aplinkos, darbų rangovas, uždaroja akcinė bendrovė, Melingos keliai. Dėkojama gyventojams už kantrybę ir atsiprašoma dėl laikinų nepatogumų, tuo tarpu dėl Utenos daugiafunkcijos sporto centro plaukimo baseino rekonstrukcijos metu. Vykdomų inžinerinių tinklų rengimo darbų bus laikinai ribojamas eismas. Nurodytame kelio ruože, ribojimų laikotarpį šių metų rugpjūčio 14-28 dienos. Utenos rajono savivaldybės administracija informuoja, kad šių metų rugpjūčio 9 dieną atlikus pakartotinius mikrobiologinių parametrų žarninių lazdelių tyrimus, Utenos rajono vandens telkinių 7 maudyklose, Alaušo ežero Sudeikiai, Tauragno ežero Tauragnai, Dauniškio ežero iš Aušros gatvės ir iš Sudeikių gatvių pusių, Vyžuonaičio ežero iš ežero gatvių ir iš Molėtų gatvių pusių, bei Utenos tvenkinio Vestuvių gatvės maudyklų vandens kokybė atitinka nustatytus higienos reikalavimus ir galima maudytis. Primenama, kad Utenos rajono gyventojai vis dar gali kreiptis dėl patirtų išlaidų kompensavimo naikinant invazinius ir ar svetim žemišliužus. Kompensacijos skiriamos už šliužų naikinimui naudojamas cheminės priemonės gaudiklės ir druska. Prašymai priimami iki lapkričio 15 dienos arba iki tol, kol bus panaudotos šiai priemoniai numatytos lėšos. Informuojama, kad prasidėjo inžinerinių šilumos tinklų projektas 6 boilerinės Dauniškio kvartale Aušros gatvės 64A Utenoje rekonstrukcija projekto rangovas uždarakcinė bendrovė Statgrid. Planuojama darbų pabaiga šių metų rugpjūčio 21 diena objektai, kurie pajungti prie rekonstruojamų šilumos tinklų. Tai Aušros gatvė 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 ir 70. Atsiprašoma už nepatogumus. Jau galima teikti prašymus į neformaliojo vaikų švietimo programas per nacionalinę centralizuotą priėmimo švietimo programas informacinę sistemą. Pasiekime svetainė www.mokausi.lt. Šiais metais priėmimai į NVŠ programas bus vykdomos centralizuotai. Per tą pačią sistemą jau vyksta priėmimas į profesinio mokymo įstaigas, kur dabar jau baigėsi ir sudaromos sutartys. Utena pasitinka jubilienį 765 gimtadienį jau greitai miesto šventė, kuri šiais metais virs pačiu tikriausiu festivaliu. Šiuo metu pučio 27-29 dienomis skirtingas miesto erdvės užpildys kultūros, sporto, gastronomijos, muzikos ir daugybė kitų patyrimų, kuriuose kiekvienas kurs savo šventės istoriją. Tuo tarpu rugpjūčio 28 dieną Utenos miesto šventėje lankytojų lauks išskirtinė BioVela festivalio erdvė, kurioje kiekvienas galės tapti istorijos dalimi. Nuo azartiškų rungčių iki rekordo siekiančios iniciatyvos pasiruoškite dienai kupinų gerų emocijų, juoko ir gardžių dešrainių.
3: tas vakaras visiems po darbų ramiai virs gražiu miesto pikniku, kur kviečiame piknikauti visus, aišku, žinoma, ir su šeimomis, ir su savo seneliais, su draugais, su bičiuliais, būti laisviem, kūrybiškiems, atsinešti pliedukus, atsinešti patogiai atsisėsti, tačiau mums visą gražią kūrybinę erdvę suteiks kartu ir biovėlą. Jie tikrai pasirūpins, kad šventėje netrūktų įvairių aktyvacijų, nesinori labai plėstis, yra labai graži programa, tačiau tik tai labai paakcentuosiu, kad ta tokia kaip ašis, ne, ar tarkim vinis, kaip sakoma, yra rekordinis dešrainių valgymas. Tai tu gali tapti to dalimi, tai biovėla tiesiog dovanoja tą rekordą žmonėms su Utenos ir miesto svečiams ir kviečia kartu suvalgyti 765 dešrainius vienu metu. Tai čia nebus kažkokios labai griežtos registracijos, viskas labai gražiai, procesiškai vyks natūraliai. Truputį išduosiu gal ir paslapčių, kad dešrainius gamins mūsų jau žinomas šefas Tadas Paplauskas, o kartu visą vakarą padės kulinariniais pasakojimais Vytras Radzevičius kartu su Ugne, mūsų jau tradicija tapusi vedančiaja.
4: Bus, aišku, visokiausių staigmenų, bus ir rodeo, bus ir visokiausių tenai užduočių, kurias organizuos bevela komanda. Tai iš tikrųjų festivalis festivalyje. O taip.
2: Utenos radijai sakė Utenos rajono mero patarėja Gerda Rušienė ir Utenos kultūros centro direktorė Sonata Viršelienė. Utenos regioniame profesinėme mokymo centre jau vyksta mokymo sutarčių pasirašymas. Nepasirašius sutarties nurodytų laikotarpių vieta atiteks sekančiam laukiančiam eilės. Sutarčių pasirašymas vyksta rugpjūčio 17-19 dienomis elektroninių būdų sistemoje mokausi LT arba gyvai Utenos regioniame profesinėme mokymo centre. Ant kėdžių grįžta šių metų rugpjūčio 27 dieną, 20 valandą, Utenos miesto sode ant kėdžių sėda ypatingas svečias, muzikos kūrėjas ir atlikėjas Šarukas Joneikis. Pokalbį ves uteniškiams jau pažįstamas Dovydas Giruckas. Po pokalbio pabaigoje Šaruko Joneikio ir jaunimo grupės Skersgatvių vėjas pasirodymas. Renginys Utenos miesto šventės jaunimo vakaro ir projekto ant kėdžių naujos bangos dalis. Renginys nemokamas. Nuo rugsėjo 6 dieną nuskambės pirmasis jubiliejinio 30-ojo Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio koncertas. Šiuo metu festivalis skirtas iškiliai progai. Panevėžio viskupijos šimtmečiai bus pagerbti iškilūs dvasininkai, paminėti šventovių jubiliejai. Laukia 11 įsimintinų koncertų, susitikimų su garsiais Lietuvos muzikos atlikėjais. Festivalių globėjai Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas ir Utenos rajono savivaldybės meras Marijos Kaukienas. Klausėtės Utenos radio žinių informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radio tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje.

0: Jau bangome šiandien daug kur palies vyraus trumpi lietus temperatūra. Nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos, rytoj naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radijo žinių, geros metenos, būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios, tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
2: Reklama.
3: Rugpjūčio 27-29 dienomis Utena švęs 765 gimtadienį. Nepamirštamas Lietuvos atlikėjų šou, daugybė sporto rungčių, įspūdinga maisto ir amatų mūgė, jaunimo vakaras, Jovela miesto piknikas ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Šventinė nuotaika kurs. Bielskis, Siela, Augustė, Adrina, Egidijas Sipavičius, Justinas Jarutis, Žemaitukai, Rokas Jan ir Deru. Utenos miesto šventė jau rugpjūčio 27-29 dienomis. Daugiau informacijos ir išsami programa utena765.lt.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
5: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
2: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstų studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai, konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvė 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
7: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
1: Reklama baigėsi.
2: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
8: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tėvams. Lūkne patarė. Lūk nepatarė. Nepalikite ledų be priežiūros. Aš širdyje myliu savo Utenos radiją.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Reklama.
2: Rugpjūčio 27-29 dienomis Utena švęs 765 gimtadienį. Nepamirštamas Lietuvos atlikėjų šou, daugybė sporto rungčių, įspūdinga maisto ir amatų mūgė, jaunimo vakaras, Jovela miesto piknikas ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Šventinė nuotaika kurs Bielskis, Siela, Augustė, Adrina, Egidijus Sipavičius, Justinas Jarutis, Žemaitukai, Rokas Jan ir Derų. Utenos miesto šventė jau rugpjūčio 27-29 dienomis. Daugiau informacijos ir išsami programa utena765.lt.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-605-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
1: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
6: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
7: Reklama baigėsi.
8: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

Utenos radijas. Tau ir tavo miestui. Šauk.

0: Eviska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

čia Utenos radijas.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

klausykitės mūsų ir internetu. Utenos radijas.lt.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labos. Utena.
2: Kai migla nakčiai laukus užkloja, o vienišas jonvabalis žvaigždėj peršasi, magiškos melodijos pelkėmis klajoja, ir tyra banga į jūsų širdis veržiasi. Kiekvienos savaitės

0: Čia Utenos radijas. Labas,
1: Utena. Kai migla nakčiai laukus užkloja, o vienišas jonvabalis žvaigždai peršasi, magiškos melodijos pelkėmis klajoja ir tyra banga į jūsų širdis veržiasi. Kiekvienos savaitės

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labos. Utena.
2: Kai migla nakčiai laukus iškloja, o vienišas jonvabalis žvaigždėj peršasi, magiškos melodijos pelkėmis klajoja, ir tyra banga į jūsų širdis veržiasi. Kiekvienos savaitės

0: čia Utenos radijas. Labos.
1: Utena. Kai migla nakčiai laukus užkloja, o vienišas jonvabalis žvaigždėj peršasi, magiškos melodijos pelkėmis klajoja, ir tyra banga į jūsų širdis veržiasi. Kiekvienos savaitės antrą dieną

with no kisses, a fine romance, my friend.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labas.

0: Eviska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
4: I heard what you said.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.